0: Mumford and Sons, I Will Wait. Ja, twee van die mooiste snitte net so na mekaar. Smokies and Needles and Pins en Mumford and Sons, I Will Wait. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Bells and Blakewood, crazy like me, en Silla Black met Conversations. Regie op eie bodem met Teens Jordaan se Yo Awesome, John Rock Prophet en Debbie Kay, I'm on Fire, en dan maak ek hierdra in die 80s met Esupply, Even the Nights Are Better, Caroline Husselman se Rooi en Kansas, All I Wanted.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.
1: Dis 'n ou spoor met 'n nuwe trein.

Bakara met Granada wat hierdie uur afsluit. Martin Bester net voordat met ou spoor en Taylor Swift, You Belong With Me. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 4 uur. Kan jy glo die tyd het so vanaf verby gegaan? Ek jy begin met die nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op die vroeë woensdagmorgen met Michael Martin Murphy. Never giving up on love. Neef Beatrix Groen en die Goo Goo Dolls met Iris.

0: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die Boomgogga. En ek gee gou verder met net die beste musiek, hier by jou stasie met die hart van goud. Nou op die speellys het ek vir jou The Royal Guardsman met Snoopy versus the Red Baron. Ronald Day en Dennis East, Promise You en dan Chris Rey by Ons Boom.

0: Agnita Valskog met The Last Time. Chris Rey by ons boom. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde. Die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word. En staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Holy go lightly, tell me so I know. Billy Reeves, I like it, I love it. En Greta Jones, jy maak my seer. En daarmee het dit vir my groetheid geword op die vroeë woensdagmorgen. Ek los jy weer in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met die klanke van Desmond Wells, niemand anders soos jy nie. Bonnie McGee met American Girl en Belinda Carlisle, Live Your Life, Be Free. Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Ek hoop het een heerlijke woensdag, en dan kyk ek jy weer saam morgenochtend, tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en feesgeld.

En dis hoe Rudy van die verder ons volgend groet, Willie en Natasha met 'n nuwe môre. Voor het Ultravox met Dancing With Tears In My Eyes, en ook Belinda Carlisle's Live Your Life, Be Free. Net na 5 op hierdie woensdag môre nie, se geskakel by Bosveld Stereo 107.5, dis tyd vir die oggendoordenking, baie baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie dat ons weer tyd kan neem in die woord. Jy het nou my skrifte open in die boek van Spreuke. Ons lees uit hoofstuk 8 vanaf vers 1 tot 11. Dit is Spreuke, hoofstuk 8 vers 1 tot 11. Dit is wysheid self wat roep. Dit is insig wat haar stem laat hoor. Op die hoogtes, langs die pad, by die kruispaaie gaan sy staan. Langs die stadspoorte, by die ingange skree sy dit uit. Ek roep na julle, mense, ek roep na alle mense. Die wat ervaring kort kom, kan verstandig word. Die wat dwaas optree, kan insig kry. Luister, want wat ek sê, is die moeite werd. Elke woord van my is opreg. Ek praat net die waarheid. Ek het 'n afskie van wat verkeerd is. Elke woord uit my mond kan die toets deurstaan. Nie een het 'n verkeerde of vals bedoeling nie. Mense wat insig het, weet dat ek reguit praat. Wie die kennis het, weet wat ek sê is reg. Aanvaar wat ek julle leer. Dit is meer werd as silwer. Kennis is meer werd as die fynste goud. Ek, wysheid, is kosbaarder as edelstene. Wat jy ook al as baie werd beskou, teen my weeg dit nie op nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, wysheid is baie kosbaar. Wysheid is baie belangrik. Ken God in elke besluit wat jy doen, elke tree wat jy gee, en elke projek wat jy aanpak, wat vir jou voorlê in hierdie week, maand of jaar. Ken die Here in elke saak van jou lewe en kry wysheid. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die Hemel, Vader, dankie weer dat ons kan leer uit die woord. Gee ons die wysheid en die insig, Vader, om regte besluite te neem. U te ken in elke besluit wat ons neem. En mag u, soos ons vra, elke stap, elke tree van die dag saam met ons wees. Leer ons in wysheid en lei ons in u liefde. In Jesus naam. Amen.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Stereo met Rowan Josh en Never Let Go. 7 minute oor 5 en soos het goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Hiermee geselskap hou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo en buite en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer in diens tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uitvolgend. Volg op die speellys, Unita Du Plessis, saam met Teens Jordaan, met Bring Jou Hart.

0: These them van Chris Andrews met To Whom It Concerns. Jy saam met Liane May met In A Moment Like This. Gary Pretorius sê jy is die blinkste diamant en ek Pink sê Walk Me Home. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Sire Top 20, gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Sire Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Jy proe soos jy. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2. Nommer 1.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 12 tot 29. Johannesburg, 11 tot 28. En Vereniging, 11 tot 27. In Mpumalanga, mooi weer en warm, maar baie warm oordele in die laaveld. Mbombela, 14 tot 29. Ermelo, 13 tot 28. Imalahleni, 14 tot 28. Standerton, 6 tot 31. En Skakuza, 13 tot 33. In die Limpopo-provincie, mooi weer en warm, maar baie warm oordele van die Limpopo-vallei. Polokwane, 12 tot 28. Palaborwa, 9 tot 33. Inzanin, 10 tot 29, Messina, 17 tot 34, Lepalale, 15 tot 34, en Mokopane stijg van 12 tot 32 grade. In die Noordwes-provincie, mooi weer en warm, maar het word gedeeltelik bewolk in die weste. Klaarsdorp, 9 tot 29, Potchefstroom, 8 tot 29, Mahikeng, 11 tot 29, Rustenburg, 10 tot 29, en Vryburg stijg van 10 tot 30 grade. In die Vrystaat, mooi weer, en het word gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die syde. Bloemfontein, 8 tot 27, Welkom, 11 tot 29, en Bethlehem, 5 tot 26. In die Noord-Kaap, mistige toestande in die oggend, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, maar warm tot baie warm in die noorde, met enkele buie en donderbuie in die ooste. Abington, 14 tot 33, Kimberley, 14 tot 30, De Aar, 16 tot 29, Alexander Baai, 11 tot 18, in Springbok, 15 tot 25, Calvinia, 7 tot 27, en Sutherland, 0 tot 25. In die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk langs die suidelike dele, met mistige toestande in die vroegoggend, andersins gedeeltelik bewolk tot mooi weer en koel tot warm. Kaapstad 11 tot 20, Vredendal 7 tot 24, Riversdal 10 tot 20, George 11 tot 17, in Woester 6 tot 22, Beaufort West 12 tot 27 en Oudtshoorn 7 tot 23. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, wat gedeeltelik bewolk tot bewolk word met enkele buie en donderbuie. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm, en word bewolk tot gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Abaga 13 tot 20, Makanda 12 tot 19, Nkoba 11 tot 31, Robertsboekwestad 9 tot 27, Kugompoestad 15 tot 20, Potsenjohns 15 tot 22, Mtata 11 tot 29, Komani 11 tot 30 en Khonse 12 tot 21. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm in die noordooste, met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Durban 19 tot 24, Richards Bay 20 tot 31, Pietermaritzburg 13 tot 34 en Ladysmith op van 10 tot 32 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke Nelvins en Man for Leonard met Los My.

0: to me. Billy Joel wat ons hier afrond met It's Still Rock and Roll to Me. Ook weer musiek gehad van Cherie met die ander kant van Seer, Gangs of Ballet so Don't Let Me Go, en Appel met Kat is op die stoof. Net aan die breekie by Bosveld Studio volg die 6 uur nuus.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of

0: Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die verkiesingskommissie verwerp die ANC se beweringe oor 'n tegniese fout op sy webwerf. Shoprite doen 'n 12,2% toename in sy wesensverdienste. En Nepal hoop sommige van die duisende vermistes kan steeds gered word. Die verkiesingskommissie sê die ANC nie 'n bykomende geleentheid gegee na die 5-uur sperdatum van Vrydag verlede week om sy kandidaatlyste in te dien nie. Die party het versuim om sy lyste vir verskeie Oos-Kaapse munisipaliteite in te dien weens tegniese probleme met die kommissie se kandidaat vasleggingsstelsel. Die ANC beweer hy het die kommissie betrek om te verseker dat al sy kandidaatlyste vir die plaaslike regeringsverkiesing vasgelê word. Die kommissie sê die stelsel was vir 2 weke oop, wat alle partye genoeg tyd gegee het om hulle lyste in te dien. Statistiek Suid-Afrika sê 85% van mense 16 jaar en ouer het verslawing, dwelm of alkoholmisbruik as die hoofoorsaak van geweld teenoor vroue en kinders geïdentifiseer. Die woordvoerder Boitumelo Moketsi sê die jongste verslag oor slagoffers van misdaad uit die verslag oor regering, openbare veiligheid en geregtigheid dui daarop dat meer as 80% van vroue en mans glo huweliksmaats of intieme lewensmaats is verantwoordelik vir die meeste geslagsgeweld. Suid-Afrika se grootste kleinhandelaar, Shoprite, het 'n toename van 12,2% in jaarlikse wesensverdienste gerapporteer, gedryf deur bestendige verkoopsgroei en uitbreiding in sy kernkredietware onderneming. Handelswareverkope uit voortgesette bedrywighede het met 7,2% gestyg tot R270,8 miljard in 52 weke tot 28 Junie. Die uitvoerende hoof van Shoprite, Pieter Engelbreg, sê die groep se prestasie weerspieël sy vermoë om waarde aan kliënte te lewer terwyl hy voortgaan om sy ondernemings te laat groei. En ten slotte, Nepal se minister van buitelandse sake, Shirai Khanal, sê hy hoop steeds dat die byna 4000 mense wat vermis word na verlede week se dodelike kitsvloede kan nog gered word. Onder die vermistes is meer as 600 werkers wat vermoedelik vasgekeer is in 'n groot netwerk van moddergevulde tonnels by hidrokragaanlegte langs die Trishuli-rivier. Die dodetal na die verwoestende gletsjervloed het tot meer as 1000 gestyg. Khanal sê reddingsoperasies duur voort met die ondersteuning van die internasionale gemeenskap.
0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

0: En so verwelkom ons die nuwe uur in hier by Bosveld Stadium met Glass Tiger, is 'n my song. 7 minute oor 6 en soos dit weer eens goeie môre en hartlik welkom van my af Lee Preseski. We bid gaan baie gemoed jou op hierdie woensdag môre. Ek het die volgende van Frikkie af ontvang in verband met die verkeer.
1: Goeiemôre Lee Frikkie, hierso ek gaan baie goed daar buite daar by julle. Op die N1 Suid by Rigel, net onder by die brug op Rigel Offram op die N1 Suid. Stilstaande vragmotor in die linkerkantste baan, hy het geen ligte aan of niks nie. Hy staan doodstil daar soos op die N1 Suid, Rigel, linkerbaan. Stilstaande vragmotor, dankie.
0: So baie dankie vir Frikkie vir die inligting. Afrikaanse klank en ou van skemer met rigting.

Die klanke van Skemer met Rigting. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, twee boodskappe ontvang vanoggend en dan gaan soos volg. Baie geluk met die groot 50ste verjaarsdag, Stefan Swanepoel. Mag hierdie nuwe dekade van jou lewe gevul wees met gesondheid, geluk, liefde, sukses en sommer hoop en lekker avonture. 50 is nie oud nie, dis net 20 met 30 jaar se ondervinding. Hoop jy word behoorlik bederf en dat jy 'n fantastiese dag saam met jou mense geniet. En mag die volgende 5 jaar net nog beter wees. Baie geluk Stef, en kom van jou rode poort span af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Goeiemôre aan al die Bosveld Studio luisteraars. Vandag verjaar Pieter Swanepoel. Baie geluk Pieter. Mag jy geseënd wees met liefde, vrede en voorspoed in jou volgende lewensjaar. Mag jy baie bederf word vandag. En die wense kom van al jou kamphaters by Jacaranda KSA. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Hoop daar is 'n prachtige en geseënde dag saam met jou geliefdes. En uit goedheid en guns jou volgende die nuwe lewensjaar. Klanke nou van Chesney Hawks met The One and Only.

0: Chesney Hawks met the one and only. Dit is amper 16 minute oor 6 by Bosveld Stereo en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Ed Sheeran made bad habits.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die R21 Noord by die OR Tambo wisselaar. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Noord voor Winnie Mandela Rylaan. Ook 'n silsinne voertuig op die N12 Oos na Komaro Straat. En dan 'n silsinne voertuig op die N4 Wes by die proefplaas wisselaar. Is hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke. Partye het tot Vrydag om benoemings vir 'n getuienisleier van die aanslagkomitee in te dien. Outa verwelkom Eskom se terugtrekking van die dreigement om Johannesburg se krag af te sny. En in swemnuus. Tatiana Smith beskuldig Swem Suid-Afrika dat hy prysgeld terughou. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Bosveld Stereo weer.
3: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 12 tot 29. Johannesburg, 11 tot 28. En Vereniging, 11 tot 27. In Mpumalanga, mooi weer en warm, maar baie warm oor dele in die Laagveld. Mbombela 14 tot 29, Ermelo 13 tot 28, Imalahleni 14 tot 28, Standerton 6 tot 31, en Skukuza 13 tot 33. In die Limpopo provinsie, mooi weer en warm, maar baie warm oor dele in die Limpopo vallei. Polokwane 12 tot 28, Palaworwa 9 tot 33, Inzenin 10 tot 29, Messina 17 tot 34, Lepalale 15 tot 34 en Mokopane 12 tot 32. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die weste. Klaarsdorp 9 tot 29, Potchefstroom 8 tot 29, Mahikeng 11 tot 29, Rustenburg 10 tot 29 en Vryburg op van 10 tot 30 grade. In die Vrystaat, mooi weer, en word gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suide. Bloemfontein 8 tot 27, Welkom 11 tot 29 en Bethlehem 5 tot 26. In die Noord-Kaap, mistige toestande in die oggend, andersins mooi weer tot gedeelte bewolk, winderig en koel tot warm, maar warm tot baie warm in die noorde, met enkele buie en donderbuie in die ooste. Upington 14 tot 33, Kimberley 14 tot 30, De Aar 16 tot 29, Alexander Baai 11 tot 18, Inspringbok 15 tot 25, Calvinia 7 tot 27 en Sutherland 0 tot 25. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk langs die suidelike dele met mistige toestande, andersins gedeeltelik bewolk tot mooi weer en koel tot warm. Kaapstad 11 tot 20, Vredendal 7 tot 24, Riversdal 10 tot 20, George 11 tot 17, in Worcester 6 tot 22, Beaufort West 12 tot 27 en Oudtshoorn 7 tot 23. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, in 'n word bewolk tot gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm, in 'n word bewolk tot gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Obaga 13 tot 20, Makanda 12 tot 19, Nkoba 11 tot 31, Robertsebukwestad 9 tot 27, Ugompustad 15 tot 20, Ports & Johns 15 tot 22, Mtata 11 tot 29, Kumani 11 tot 30 en Kanse 12 tot 21. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm in die noordooste, met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Durban 19 tot 24, Richards Bay 20 tot 31, Pietermaritzburg 13 tot 34 en Ladysmith styg van 10 tot 32 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met swemnuus. Die Olimpiese kampioen Tatiana Smith het 'n aanmaning aan Swem Suid-Afrika gerig en eis die betaling van rente op prysgeld wat na bewering al meer as 'n jaar lank teruggehou word. Sy beweer Swem Suid-Afrika hou rente terug teen die huidige koers op R560.000 en R650.000 prysgeld wat sy by die 2023 Wêreld Watersportkampioenskap in Japan verdien het. Smith het by die kampioenskappe goud en silwer in die 200 en 100 meter borsslag gewen. Hunter Spies Attorneys, wat Smith verteenwoordig, het Swem Suid-Afrika 10 dae tyd gegee om te reageer. En dan in cricketnuus, Suid-Afrika het 'n oorwinning van 43 lopies oor Zimbabwe in hulle Namibië T20 driehoekreeks behaal, om hulle plek in die eindstryd in Windhoek so te sê te verseker. Luandre Pretorius het 94 lopies van 51 balle aangeteken in 'n openingsvernootskap van 68 met Jordan Herman gedeel, oor 'n tweede paaltjie vernootskap van 86 met Dewald Brewis, met die Proteas wat 185 vir 7 aangeteken het. Zimbabwe is uitgebul vir 142, met Duan Jansen en Bjorn Fortuin wat 7 paaltjies gedeel het. Suid-Afrika speel Vrydag teen Namibië in 'n laaste rondom Tali wedstryd. En met dit die einde van vanoggendse sportnuus. Country musiek van James Johnson met Raised Like That.

0: En James Johnston met Raise Like That. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir jou meer in die verkeer.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSave Powerbolt. Daar is lente en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. Nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Edenvale, die N3 Noord botsing by Modderfonteinweg. In Spruitview, die N3 Noord botsing by Heidelbergweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Albertina Sisuluweg. Johannesburg, Maatjie in Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Stilsinne voertuig op die R21 Suid by Solomon Moslangu Rylaan. Asook 'n botsing op die R21 Noord voor.

0: Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos na Komaro Straat. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Die Ryobi Bossiesnyer is tans op afslag. Skakel 012-372-0000.
1: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.

0: Woensdagoggend klanke van The Cause met I Never Loved You Anyway. Stefan Versace se I'll Be Okay. En ek Charlie's Berg met Asof Liefde nie seermaak nie. Jy luister saam met Bosveld Stereo 107.5 net aan die breek volg die 7 uur nuus.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Of die skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
5: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin. Partye het tot Vrydag om benoemings vir 'n getuienisleier van die aanslagkomitee in te dien. Outa verwelkom Eskom se terugtrekking van die dreigement om Johannesburg se krag af te sny. En in swemnuus, Tatiana Smith beskuldig Swem Suid-Afrika dat hy prysgeld terughou. Die voorsitter van die parlementêre aanslagkomitee, Magashule Ghana, het politieke partye tot Vrydag kans gegee om nog benoemings vir 'n getuienisleier in te dien. Die komitee het sy besluit herroep om advokaat Tananzani Madonsela aan te stel as getuienisleier van sy ondersoek teen president Cyril Ramaphosa oor die Palapala sage. Ramaphosa het beswaar gemaak teen die aanstelling en moontlike botsing van belange aangevoer, insluitend dat hy voorheen regsadvies oor die aanslagproses aan die ANC gegee het. Ghana sê die komitee sal volgende woensdag die benoemings oorweeg. Die organisasie teen belastingmisbruik het Eskom se besluit verwelkom om nie langer elektrisiteit na dele van Johannesburg af te sny nie, nadat die stad 5 miljard rand se agterstallige skuld verheffen het. Outa sê die onmiddellike bedreiging van kragonderbrekings is verwyder, maar vra bly voortbestaan oor hoe die skuld betaal is en of die oplossing sal voortduur. Julius Kleinhans van die organisasie doen 'n beroep op beter finansiële bestuur en sterker toesig om te verhoed dat Johannesburg in nog 'n skuldkrisis oor elektrisiteit beland. Kanada se eerste minister, Mark Carney, sê handelsgesprekke met Amerika kan hervat word wanneer Washington ernstig raak oor onderhandelings. President Donald Trump van Amerika het verlede week 'n uitvoerende bevel onderteken wat Lake Ontario se naam na Lake America verander, 'n stap wat die Kanadese verwerp. Die Trump-administrasie het tariewe van 50% op Kanadese produkte ingestel, terwyl Kanada beplan om 'n uitvergelding tariewe op Amerikaanse produkte te hef. Carney sê Washington soek tans 'n onmededingende ooreenkoms vir belangrike bedrywe. En ons sluit af met swemnuus. Die Olimpiese kampioen Tatiana Smith het 'n aanmaning aan Swem Suid-Afrika gerig en eis die betaling van rente op prysgeld wat na bewering al meer as 'n jaar lank teruggehou word. Sy beweer Swem Suid-Afrika hou rente terug op die huidige koers op R560,000 en R650,000 prysgeld wat sy by die 2023 Wêreldwatersportkampioenskap in Japan verdien het. Smith het by die kampioenskappe goud en silwer in die 200 en 100 meter borsslag gewen. Hunter Spies Attorneys, wat Smith verteenwoordig, het Swem Suid-Afrika 10 dae tyd gegee om te reageer.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
7: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.18 in die dollar, R18.73 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,796. Die prys van goud is $4,298 en 27 sent per fyn ons. Platinum $1,726 en die prys van Brent ruolie $98 en 39 sent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Alberton. Die R59 Noord druk verkeer op pad na Swartkoppies weg. Is ons in 'n voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg? Nou nog 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Edenvale, die N3 Noord, 'n botsing by Modderfontein weg. Spruitview, die N3 Noord, 'n botsing by Heidelberg weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Albertina Sosulu weg. Johannesburg, Maatjie Noord, starig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos na Komaru Straat. Pretoria, die Mapopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Eskom Patlele Rylaan. Steeds in Pretoria, die Mapopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, verwag vertragings by blok 20. En dan Solomon Mushlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Kyk weer oor so 'n paar minute.

amper 11 minuut oor 7 op hierdie wonderlike woensdagmôre. Jy's ingeskakel by die hart van goud, Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur met die 1927, so don't forget me. So is dit weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Ek hoop dit gaan baie goed met jou vanoggend. Volgende op die spele is hier by Bosveld Stereo Willem Botha met Hello My Heart.

0: In die stem van Willem Botha met Hallo My Hart. Dit is amper 7:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Musiekvideo onthou van Yazoo met Nobody's Diary.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Roodepoort, die N1 Noord stadig verkeer op pad na Gordonweg. Parktown, Maaikie Noord druk verkeer op pad na Oxford. Dan is stilsin een voertuig op die N1 Suid voor Olifantsfonteinweg. In Alberton, die R59 Noord druk verkeer op pad na Swartkoppiesweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gelulies Wisselaar. In Germiston, die N17 Wes, padwerk op pad na Osborneweg. Is ons in een voertuig op die N1 Suid by Rigel Laam. Dan ook een botsing plaasgevind op die N3 Noord voor die Geldenhuys Wisselaar. As ook een botsing op die N1 Noord voor die Gouweweg. Edenvale, die N3 Noord, een botsing by Modderfonteinweg. Pretoria, die Mabopaniweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Eskie en Paselle Rylaan, en dan ook Solomon Mushlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Bosveld Stereo, 2.0 van CO.za.

0: Treffer na treffer hier by Bosveld Studio. Tom Jones met It's Not Unusual, asook Suid-Afrika se eie Polytones met Colourful.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlyn winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: Celebration after die landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Linieshooftrekke word geborg deur Carrier ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke. President Ramaphosa vergader met die internasionale komitee van die Rooikruis. Die EFF verwerp die herroeping van Madonsela se aanstelling as getuienisleier. En die VSA en Iran val mekaar weer aan met 4 slagoffers in Teheran. Daar is einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaan 'n voertuig op die N1 Noord voor die Bekloe wisselaar. In Sandton, Mikey en Sait druk verkeer op Atamalbrou Rylaan. Roodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Gordonweg. Parktown, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Oxford. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Olifantsfonteinweg. Alberton, die R59 Noord, druk verkeer op pad na Swartkoppies weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad in die Gelulies wisselaar. Is stils in 'n voertuig op die N1 Suid by Rigel Laan. Druk verkeer tans op die R21 Noord voor die O.R. Tambo wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord voor die Geldenhuys wisselaar. Edenvale, die N3 Noord, botsing by Modderfontein weg. In Midrand, Allendale weg, verkeerslig getans by die werking by Harry Gallone Rylaan. Pretoria, Sivaku Mugato Rylaan, verwag vertragings by Molotto weg. En dan steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
8: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en was Jamie Fine met If Anything's Left, asook Veldblom se weergawe van Engel. Bychekkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter waar vir geld met aanbiedinge soos Escort barbecue ribbetjies 750g 3 vir R299. Fanta, Sprite of Schweppes soda water 2 liter enige 2 vir R38. En Parmalat Protein Plus volroom yoghurt 800g enige 2 vir R85. Geldig tot die 6de September net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Stop!
5: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LB Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Edenvale, die N3 Noord, starig verkeer op pad na Modderfontein weg. Is stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Bekloe wisselaar. Sandton, Mikey en Sight, druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. In Roodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Gordonweg. Parktown, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Oxford. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Olifantsfonteinweg. Alberton, die R59 Noord, druk verkeer op pad na Swartkoppiesweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad aan die Gululies wisselaar. Druk verkeer tans op die R21 Noord voor die OR Tambo wisselaar. As ook 'n botsing op die N3 Noord voor die Geldenhuys wisselaar. In Pretoria, die R566 Roslinweg, verkeerslig tans by die werking by Paul Kreerstraat. Steeds in Pretoria, se Vakamugato Rylaan, verwag vertragings by Molottoweg. En aan Solomon Mushlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

Langurylaan verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans op die Bosveldstuur verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Biggie Vuma vir Woensdagmore, Shaken Stevens met Marie Marie. Daar was 'n klanke van Anker met Silver Lining, The Travelling Wilburys, So Where Were You Last Night, en ook Bobby van die Aarsveld, so met Irene Louise van Wyk met Shut Up en Soon May. Bly in skakel hier by Bosveld Stuur vir die 8 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. En feesgeld.
5: Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbelt. Kry die groentuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
7: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
8: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen op losing wat werk.
0: Die nuus word aangebring deur Dubai Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte, Sondag tot Vrydag vir R1200.
9: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa vergader met die internasionale komitee van die Rooikruis. Die EFF verwerp die herroeping van Madonsela se aanstelling as getuienisleier en die VSA en Iran val mekaar weer aan met 4 slagoffers in Teheran. President Cyril Ramaphosa het gister die president van die internasionale komitee van die Rooikruis, Mirjana Spoljarik, in Pretoria ontmoet vir gesprekke oor die bevordering van respek vir internasionale humanitêre reg en oorlogsreëls. Suid-Afrika is een van die 6 stigterlande van die globale internasionale humanitêre regsinisiatief, wat 118 state insluit, waaronder 27 Afrika-lande. Spoljarik sê met meer as 1/3 van gewapende konflikte wat in Afrika plaasvind, hoop sy meer lande sal verenig rondom 'n gedeelde verbintenis om menslikheid tydens oorlog te bewaar. Die EFF het heftig kritiek gelewer op die onttrekking van advokaat Tandizani Madonsela se aanstelling as getuienisleier van die Amslag Komitee. maar ons laaste aanbeveling is herroep te midde van 'n regsherziening van president Cyril Ramaphosa se beswaar in verband met die Palapala-skandaal. Die aanslagkomitee se 31 lede van 16 politieke partye het tot Vrydag geleentheid om nog benoemings vir 'n getuienisleier in te dien. Om Filwe Matowe van die EFF sê die lys beskikbare kandidate moet uitgebrei word. Die regspraktykraad het ten sterkste ontken dat die omstrede Malesela Tefo, wat van die advokatenrol geskrap is, weer tot die regsberoep toegelaat is. Dit volg na Tefo se onverwagse verskyning by die Gautengse Hooggeregshof van Johannesburg, tydens die sakeman Wusimusi Katmatlala en sy vier medebeskuldigdes se poging tot moord verhoor. Tefo hou vol, hy is op 'n goeie voet met die raad. Die regspraktykraad se Gautengse direkteur Ignatius Briel het aan die SAIK gesê, hulle het nou 'n lasbrief vir Tefo se inhegtenisneming gekry. En ten slotte, die Amerikaanse weermag het nuwe ligaanvalle op Iraanse teikens uitgevoer. Vier mense, insluitende 4-jarige kind, is volgens berigte dood en meer as 50 beseer. Amerika se sentrale bevel sê die aanvalle volg na onlangse pogings van die Islamitiese Revolusionêre Wag om handelsskepe in die straat van Hormuz aan te val. Die Iran het uit weerwraak Amerikaanse belange in Bahrein, Kuwait, Jordanië en Irak aangeval. Iran sê hoe meer die Amerikaanse leer volhou met agressie in die streek, hoe meer verliese sal hy moet verduur.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan die gebring deur Dubai Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
10: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,17 teen die dollar, R18,72 teen die euro en R21,83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,524. Die prys van goud is $4,291.62 per fyn ons. Platinum $1,735 en die prys van Brent-olie $97.60 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
11: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N3 Noord by die Elandswisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Randshow weg. In Sunning Hill, die N1 Noord, 'n botsing naby Rivonia weg. Edenvale, die N3 Noord, stadig verkeer op pad na Modderfontein weg. Melrose, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Affel, Oaklands weg. As ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid na Rigel Lawn. In Braamfontein, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Empire. Roodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Gordon weg. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Noord voor die Bekloewisselaar. In Sandton, Maaikie Suid, druk verkeer op pad na Marlborough-Rylaan. Alberton, die R59 Noord, druk verkeer op pad na Swartkoppies weg. Na in Midrand, Allendale weg, verkeersligge tans by de werking by Harry Gallone. Pretoria, Roslinweg, verkeerslig getans by die werking by Paul Kreerstraat. Steeds in Pretoria, se Vakum Gato Rylaan, verwag vertragings by Molottoweg. En dan ook Solomon Mushlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dit is hoe dit tans lyk op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

'n groot gunsteling waarmee ons die nuwe uur betree hier by Bosveld Studio. Aha, but the sun always shines on TV. Daar is 12 minute oor 8 op hierdie Woensdag môre en soos dit weer eens goeie môre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Jy luister saam na die hart van goud Bosveld Studio 107.5. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. Afrikaanse klanke nou van Janke met somer in die Wes-Kaap.

0: klanke van die supergroep ABBA met Bang a Boomerang. Voor dit Mike Posner se Move On, Nook Janke met Somer in die Weskaap.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asblief baie versigtig as jy tans op die baie is en op die uitkyk vir die volgende probleme. In Alberton, die R59 Noord botsing voor Swartkoppies weg. Pretoria, die N4 Bakwena Hoofweg in 'n westelike rigting, padwerke naby Dr. Swanepoel weg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by Rivonia. As ook 'n botsing op die N1 Suid na Samrand weg. In Centurion en die N14 Oos verwag vertragings op pad na die Brakfontein wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes voor Kliprivier Rylaan. Sandton, Mikeie Noord stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. As ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Noord by die Elandswisselaar. Botsing op die N1 Noord voor Randshow weg. Edenvale, die N3 Noord stadig verkeer op pad na Modderfontein weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na Rigelaan. Braamfontein, Mikeie Noord druk verkeer op pad na Empire. Roodepoort, die N1 Noord stadig verkeer op pad na Gordon weg. In Midrand, Allendale weg, verkeerslig tans by die werking by Harry Gallone. As ook in Pretoria by Roslinweg en Paul Kreerstraat. Steeds in Pretoria, die Mopopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Patlelie Rylaan. En dan ook Solomon Mushlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Ek kan daar iets net van Hannah Dasher met You're Gonna Love Me. As ek goed daarin, so hop, hop, spin ek op. Net na die breekie by Bosveld Stereo het ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde. Die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word. En staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 29, Johannesburg 28 en Vereniging 27. In Mpumalanga, Mbombela 29, Ermelo 28 saam met Imalahleni. Standerton 31 en Skukuza 33. In die Limpopo provinsie, Polokwane 28, Palaworwa 33, Zanin op tot 29, Messina 34 saam met Lepalale en Mokopane 32 grade. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 29 saam met Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg en Vryburg op tot 30. In die Vrystaat, Bloemfontein 27, Welkom 29 en Bethlehem 26 grade. Ons skuif oor na die Noord-Kaap, Upington 3.

0: plaas ek het alleen van Mean Mr. Mustard met Build Me Up Buttercup. Daar was ook klanke van Tambourine met High Under the Moon en J.C. Krause se Yes My Juliet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. In Sunning Hill, die N1 Noord, 'n botsing naby Rivonia weg. 'N silsinne voertuig op die N1 Noord voor Gordon. As ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid voor Olifantsfontein weg. Alberton, die R59 Noord, 'n botsing voor Swartkoppies weg. Pretoria, die N4 Bakwena weg in 'n westelike rigting, padwerke na Dr. Swanepoel. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N12 Wes voor Kliprivier, Rylaan. Sandton, Maikie Noord, stadig verkeer op pad na Greyston, Rylaan. 'N silsinne voertuig op die N1 Suid na Rigelaan. Braamfontein, Maikie Noord, druk verkeer op pad na Empire. In Rosebank, Chester weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Jan Smitslaan. Johannesburg Noord, Witkop en weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing na Market Straat. En dan in Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot sien tot môreoggend om 5:00. Ek los jou agter in die bekwame hande van Eddie Dippenaar en hy gaan jou geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike Woensdag. My groet met die klanke van Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. Die piesangskille saam met Marno van der Merwe met Shotgun. Alana Dante se Attention to Me en die laaste een vir die uur, Dixie's Midnight Runners met Come on Eileen. Tot môre toe.

0: Dan sien jy nou die hele wereld moet het weet, nee, Gary Pretorius. Jy is echt schakel by Bosheld Stereo, is online ook, bosheldstereo.co.za van laai daar die toep af vir jou Apple of Android. Ga net na jou Play Store toe en gaan soek vir die Bosheld Stereo toep of jou Apple Store. Jy weet mos waar jy die goed kry, net doen jy nie. 13:09, die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van Aetna Medies en dit veral jou thuisorg mediese toerusting 012-335-8104.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Dat is die romantische klanken van die Belgische groep Octopus, I'm So In Love With You. Voor de eerste keer in 1974 hierin uitgereikt, nee. En toen in 1977 weer een keer, toen wordt het veel baie groot treffer. En dat is hier in Zuid-Afrika die zogenaamde 7 single gehad. En dat is op die B-kant van hulle plaat was Bring It On Home To Me. Herinneringen op hierdie donderdagochtend saam met die hart van God. Drie Steens Jordan, Janita Duplessis, se dolle spore. Twee stemme wat goed saamgewerk het, dink jy nie?
1: Die branders van die hart is blind. Dit slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat teen die liefde see beklei. Sy lig verniet, hy het ons skadies, deur sy siel gegiet, en ek

0: Come on, baby. Make it soon, make it soon. Die Skotse groep daar van Glasgow is te Mamle. Hulle het aanvankelijk ons bekend gestaan as Gaylords, nee? En toe verander hulle naam na Mamle. Weet jy wat ek met vandaan jy gaan lach? As jy hoor, hulle bestieder destijds het marmelade op sy roosterbrood geëet. Toe gedink dat Mamle een meer gepaste naam is vir een popgroep van die 60er jaar. Dis wel een Mamle.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical, vir briljante oog sorg en meer. Wees in feesgeld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in doorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Jy sien antwoord ek sien vraag. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Sarah van Mooisten, die Charlize het sy nie. Saam met Heinz Winkler, you and I, gesit Afrikaanse ginsling op hierdie woensdagochend saam met Bosald, die middelochendprogram. Ek glou ook vir jou gehad en ingetitel aand saam met jou. Voor ons by die nuus hoofdtrekke kom, 10 uur verander ons aan die ritme. Hierdie ene van Thomas Anders, You Are My Life.

0: En natuurlijk sal jy moet hy die ander helfte van Modern Talking. Thomas Anders van week praat. Hierdie ene, You Are My Life, kom van sy heel eerste solo album uit 1989, nadat Modern Talking uit mekaar begin beweeg het, getiteld Different. Is Bosal Stereo met die nuus hoofdrekke baie binnenkort.
1: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
2: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling. Gerigsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek Sinclair.Africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Het is pas 10:00, die nieuwshoofdrekke word geborg door Arinel Apteek en die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Minister Kubayi het vertrouwe in Lekgeto se vermoë om die spesiale ondersoekeenheid met integriteit te lei. Goldman Sachs verwag Suid-Afrika sal teen 2028 na beleggingsraad terugkeer. Zelensky waarskie die Russiese lugruim raak gevaarlik. En in rugby, die Bokke se skrumafrigter ontken beweringe van indringing in skrums. My naam is Eddie de Van Aar, die volledige nieuwsbulletin volg dan om 11:00 en die nieuwshoofdrekke moontlik gemaak deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met suster na vra 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word geborg deur Valeria Radiators in Pretoria. Wisselaar stel geroeste brandstoftanks. Skakel 012-327-1734 en tans op die paaie. Wees dan op die uitkyk vir Sandton M1 Noord. Verkeer wat stadig beweeg by Grayson Rylaan. Die N12 Oostel saan een voertuig. Het is by Klipperivier Rylaan. Parktown die M1 Suid. De botsing het plaasgevind by Jan Smitslaan. N1 Noord is daar een botsing. Op pad na Beyers Noordee. Ramfontein, die M1 Noord drukverkeer by Karestraat. Die N3 Noordstelsaan het voertuig by die M2 Vark. N1 Suid is daar padwerke by Hanshow. Die N1 richting Noord padwerke, en dit is by Rangel, wees maar by uitkijk daarvoor ook. Dan beweeg ons Kresta se kant toe by een snodee verkeer wat stadig beweeg by Judges. Sandton, daar is druk verkeer verskeie routes deur die Sandton omgewing. Ek weet nie wat dit veroorsaak nie. Dan Grysenrylaan, 'n botsing met plaas vind dit by Daisy en die laaste is in Morningside by South, 'n botsing net voor Rivonia. Hier die verkeersverslag aan jou gebring deur Valeria Radiators in Souterstraat, Pretoria Wes.
7: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

En so dit is alles vir jou en ook net vir jou. The next emotions are just for you. Dit is die middeloggendprogram van Bosal Sire. Dit is die enigste FM radiostasie regstreeks

0: Ek weet ons aanvankelijk is hy die brandweerman geweest daar in Engeland, Londen, Engeland, as Newton, sometimes when we touch. En is 'n bietjie sukses gehad, nee? Met sy muziek wat hy deksnitte van uitgebring het in die 90's en toe stil geraak. En toe laat, ek dink in 2007 of so teruggekom met die tweede album, wat baie sukses gekry, 2007 of 12, daar rond. En hy is heeltemal uit die bedryf uit. Hy is net agter die skerms as vaardiger en liedjieskrywer en so meer. So daar is nog ietsie van Newton, al hoor ons nie elke dag van hom nie. Is kwart oor 10, die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
4: Dit is Bosveld

0: Natuurlik weet ons almal dit is daar die 80's treffer van Bryan Adams, nee. Wat aanvanklik geskryf is vir die rolprent A Night in Heaven. Maar toe kom daar die Spanjaard DJ Sammy van Mallorca, saam met die Duitse vervaardiger en 'n Hollandse sangeres, en bring 'n nuwe verwerking uit, dan 2001 rond. As ek het nie, was het nie. Wil jy luister na Bosveld 107.5 en dis tyd vir die competitie, die ontploffing competitie en jou geleentheid om R1000 kontant los te slans, gee dit vrijdagochtend net na 11:30. Vrijdagochtend 10:00, dan kan jy nie meer deelneem aan die competitie nie, want dan trek hulle die wenner en dan sal het 1:30 daarna uit. So vir R1000.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Dit is regtig so maklik soos val uit 'n boom uit, niemand kan strei nie. So ek net die laaste keer wat as die ontploffing kompetisie aanbied van Vrydag af verander hy. Hy's heel anders, maar sal vir jou later meer inligting gee. Om het trend. Hier enige geniet ons van John Belcher, doen ons nie. Dis dogter.

As Bosald met die Fab Four, goue klanke, I wanna hold your hand. Ek slis vir 'n bietjie country en jy. Wat van Alan Jackson se Little Betty?

0: Bitty Sawicki Country vir woensdagoggend saam met Boshaald 29 voor 11.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kruins op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
5: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September een gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebrations se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: was al sien in die mooie stem van Olivia Newton-John, If Not For You.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV

0: Wat se boys first not to do all I want that is Eurasia. Hierdie is mos al sereel bly ingeskakel vir nuustyd.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiekie verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
0: 11:00 en die nuus word geborg deur Super Agri Science Layers en produksie optimalisering.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubai, sê Leonard Leketel, is aangestel as nuwe hoof van die spesiale ondersoekeenheid, terwyl die regering sy pogings voortsit om korrupsie te bekamp. Leketel het 19 jaar ervaring in die eenheid. Die Goldman Sachs groep meen, Suid-Afrika kan sy beleggingsstatus reeds in 2028 herwin, naarmate graderingsmaatskappy die landse verbeterende finansies en ekonomiese groei beloon. Volgens die ontleding kan die regering sy 10 jaar opbrengs in plaaslike geleentheid moontlik met meer as 100 basispunte tot 7,6% daal. Goldman's econoom Andrew Matheny sê die groep verwag beter fiskale dinamika, steviger groei en 'n sterker beleidsagtergrond om kredietopgraderings oor die volgende jaar aan te dryf. Die DA sê die Gautengse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling moet rekenskap gee oor die inenting van diere teen bekkenklousier. Die departement het erken slegs 540.000 diere is ingeënt, terwyl hy meer as 757.340 enstofdosisse ontvang het. Bronwyn Engelbrecht van die DA sê, dit beteken meer as 200.000 dosisse is nie toegedien nie, wat pogings belemmer om die uitbreking te bekamp. Oorsese nuus nou, Oekraïne se president Volodymyr Zelensky waarsku lugrederye en passasiers om die Russiese lugruim te vermy en sê dit word al onveiliger. Kiev het sy lugruim vir burgerlike vliegtuie gesluit toe die oorlog begin het. Lugrederye van China, Turkye en die Golfstate is onder die wat die Russiese lugruim gebruik. Zelensky sê sy land gaan hommeltuie aanvalle teen Moskou verskerp, maar hou vol dis nie 'n dreigement teen burgerlugvaart nie. Ruslandse president Vladimir Putin het daarop gesê Zelensky se opmerkings kom neer op 'n verklaring van staatsterrorisme. Ten slotte in rugby. Die Springbokke se skrumafrigter Dean Heeman, of Dan Heeman liewer, sê dis nie in sy aard om te probeer kul of sy spelers onwettige skrumopdragte te gee nie. Nieu-Seelandse afrigter Dave Rennie het Suid-Afrika beskuldig van onderduimse taktiek in die skrum. Hy beweer die bokke loop om hulle teenstanders in die vaste faset. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Dit is moontlik gemaak deur Super Agri Science. Hou jou lewe nawe gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.18 in die dollar, R18.71 teen die euro en R21.82 in die pond. Bitcoin $77,577, goudprys $4,320, $33 fyn ons, platinum $1,732.60 en die prys nou van Brent 3 olie is hoog $97.25 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word geborg deur Elike Country Estate en Care Center. En ek begin met hierdie inligting wat ek 'n oomblik gelede ontvang het.
6: Bosveld Stereo, jammer om te steur. Ek weet nie of iemand het daar aan julle bekend gemaak het nie, maar daar was 'n groot ongeluk by Princess Crossing Roodepoort op Oordekkers. Die baan aan die van die Johannesburg kant na Kreeuwdorp kant is toe. Neem maar net kennis. Ek sien nou is net personeel die nodige mense op die punt. Baie dankie.
0: Wel, Anthony, baie dankie vir jou. Sulke belangrike inligting is nooit sterend nie. Dit is altyd welkom in die ateljee. Dan sien ek Sandton op onthoud stadig verkeer in die sentraal Sandton omgewing. R21 Suid stadig verkeer by Nelmapius vol van 'n stilstaande voertuig. Dan die N1 Noord is daar padwerke by Botalan. Ry versigtig. R21 Suid voorvalplase vind by Griffiths. N1 rigting Noord stilstaande voertuig by Nero. Dan sien ek die N1 Suid padwerke by Rancho. Dis daar ook maar versigtig. Die M1 Suid padwerke by Bekloe. En die nou enig iets anders is, maak soos Anthony, laat weet ons by 064-115-2281. Verkeer dan aan jou gebring met die vriendelike samewerking van LEK Country Estate en Care Center.
7: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Gaspar, ek vind in goue ginslinge vir jou vir ons sal sê, The Last Rose. Hier is die middeloggend program, 10 minute oor 11, goeiemorgen weer keer van Eddie Duffenaar. Wel is dit nog die ding saam tot 12 uur, ek en jy, wat jou planne vir klein saderhand wat voorlee? Ek hoop hulle is baie, want hy is werk morgen.

0: absoluut my hart is op die platland, dit is Quentin Prinsloo. Jy luister na Bosal, dit is 11:14, die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbill, die Lind 2500 liter watertank, was R3199 en kost nou net R2349. 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kultera potgrond 30 kubieke desimeter, dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reenmeter, dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Ach, los daai ou vlam van daar waar ander se musiek van Don Henley en Martina McBride. Ons sal sien die een gunsteling na die ander nou.

0: streams. Welkom by Bybelsaal Studio, die jy pas ingeskakel het. So, waar was jy gewees heel oggend, hè? Ons het veel gemis.
1: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
7: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
8: Bosveld Stereo, ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Charlie Puth en Megan Trainor, Marvin Gaye. Daar is ek vir jou twee ander stemme, Stefan Versace saam met Henry Aland en Vergeet My Hier. Sal ons teruggaan na die 80er jare met die muziek van David Essex, en ek is seker van hierdie is beslis een van daardie wat die baie goed onthou, is die Silver Dream Machine. Ons speel ons 7.5 FM online, bosalstereo.co.za.

0: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Ja, en in Suidestad het botsing plaas gevind het net na Allendale R21 Noord stilstaande voertuig by Griffiths. Die Indian site oponthoud na Rancho, vol van 'n botsing.
1: Meer as 20 jaar in Pretoria, ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Ja, en in Suidestad het botsing plaasgevind het net na Allendale R21 Noord stilstaande voertuig by Griffiths. Die Indian site oponthoud na Rancho, vol van 'n botsing.

na Ranch Show, vol van 'n botsing. En dis wat ek het. Maar bring ons asseblief op hoogte 064-115-2281. Ek moet jou groet tot ziens van Eddie de Van Haar. Dit was 'n heel lekker woensdag in jou geselskap. Geniet jou klein saterdagavond vanavond, nee, wat ook al jy doen, nou net ons werk môre. En John, wie voor jou jou geselskap vir die volgende 4 ure tussen 12 en 1. Ek het goue klanke van Creedence Clearwater Revival Proud Mary. Philippa is a chills en ons instrumentale klanke. Hierdie keer is ouer ene van James Last. En his orchestra, wat die beslis sal doen. Heel perfect vir 'n klein saterdagavond wat voorlê. Ek sal sy môre oggend 9 uur met jou. Tot dan, pas jouself op.

Pegmans in Overdrive, you ain't seen nothing yet. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my Jean Drifouri. Dis woensdag vandag, dit is die middel van die werksweek en ek hoop het gaan met jou verskrikkelijk goed en ek is blij dat jy ingeskakel is by jou ginstelingstasie. Vir al daar die groot ginstelinge en lekker ou gou die heel dag lang, Brendan Piper en nog baie ander Afrikaanse ginstelinge waar jy ook kan uitsien, maar hierdie is Brendan Piper, hy loop oop.

First Class a Beach Baby by Bosveld Stereo. Jy het ook geluister na Carly Simon se Better Not Tell Her. Ek wil hierdie onder jou aandag bring. Daar is 'n vragmotor wat se vrag verlore is, want dis nie eintlik die vrag wat verlore is nie. 'N vragmotor het sy vrag verloor en omgeslaan. Inteendeel, dit is groot chaos. Dit is op die R511 Hennopspad. Dis baie naby aan die groot trou venue op die R511 Hennopspad. Die vragmotor het daar omgeslaan. Nou, dit belemmer nie noodwendig verkeer in hierdie stadium nie, maar wees maar steeds baie versigtig en ook veilig. En dan het Leroy laat weet op 'n stemnota, daar is chaos op die N3 site. Dit is so reg by Ellendale weg, staan die verkeer daar redelik druk. So wees ook daar op die uitkyk en baie versigtig. Leroy, baie dankie dat jy laat weet het. Nou, musiek van niemand anders as Jacques Duplessis en Kirsten Raad, of Kirsten Raad, Rauw.

0: Jacques Du Plessis saam met Kirsten Raad Rou. Jy kan ingeskakel bly vir iets van Bryan Adams en ook iets van Nina. Die naweek van 4 en 5 September is dit tyd vir die Brandewynfees by Oomaramba Vakansieoord. Vrydag 4 September om 7 na middag is Leon Kremer op die verhoog. Saterdag 5 September se program begin 12:00 met 'n krygersresies. 2:00 is Ashton Wheeler op die verhoog. 5:00 is dit Grootskerm Rugby. 7:00 tree Pieter Smit op. 9:00 is dit DJ NHX. Daar is ook 'n meganiese bil, vierpylritte en 'n reuse springkasteel. Besoek Oomaramba se Facebookblad of skakel 0145723004.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 0683591821 of 0657027181.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Ja, vir 100.000 jare, dis David Fourie en Nina's 99 Red Balloons. Hierdie gaan jy definitief onthou, dit neem my en jou nader aan die jongste verkeersverslag, dis goeie goud van Sean Rennie.

0: Dis Sean Rennie se Charlie by Bosveld 107.5 FM. Kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Dani Hubert snelweg suid is stilstaande voertuig by Rigel Lane en N1 Pretoria Mynweg suid is stilstaande voertuig net na Ellendale weg. By die N1 Pretoria Mynweg suid, daar is 'n botsing net na Ellendale weg, wees op die uitkyk daar. Dan by die N1 Dani Hubert snelweg ook suidelike rigting is stilstaande voertuig net voor Rigel Lane. So met ander woorde selfde probleem dubbel deur. Enigiets anders kan jy deurstuur na die WhatsApp lyn by 0641152281 net na die nuus om 1 sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Musiek nou van Uriah Heep.

0: goeie goud van the Turtles, Eleanor, by Bosveld Stereo.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is

0: bedryfskoste. Nuus uit die buiteland, 'n verslag toon die gletser wat verlede week ingestort en die dodelike oorstromings in Nepal en Tibet veroorsaak het, het dae vooraf sigbare tekens van onbestendigheid getoon. Die dodetal is tans meer as 1100 en sowat 4000 mense word steeds vermis. Die verslag deur 'n groep internasionale wetenskaplikes lui dat aanduidings voor die gebeure satellietbeelde insluit wat 'n verandering in die gletser se oppervlak toon. Die wetenskaplikes sê waarskuwingstye van 10 minute of meer en opvattende stelsels met die nodige hulpbronne kon 'n aansienlike aantal lewens gespaar het. Tennis ten slotte. Die belovende jong Filipyn Alexandra Ayala het maklik deurgedring na die tweede ronde van die Amerikaanse Ope. Die 21-jarige het net 3 potte afgestaan onderweg na haar oorwinning oor die plaaslike speler Mary Stoyana op die Louis Armstrong Stadion in New York. Ayala het verlede maand tot 18de op die wêreldranglys opgeskiet, nadat sy in die Washingtonse Ope haar eerste WTA 500 titel beklink het. In die mansafdeling het die topgekeurde Duitser Alexander Zverev 5 stelle nodig gehad om die ongekeurde Italianer Lorenzo Sonego op die Arthur Ashe Stadion te klop.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

0: Die rand verhandel teen R16.15 in die dollar, R18.69 in die euro en R21.80 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,761. Die prys van goud is $4,305.32 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,717.15. Brentolie is $97.41 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall Brits. Uie 1 kg R16, aartappels 1 kg vir R12, groen russie 2 pak R12 en 'n slaaikop ook R12. Goed, kom ons kyk. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is stilstaande voertuig net voor Nieuwweg. By die N3 Suid, daar is stilstaande voertuig by Gelulies Wisselaar. N1 Dani Hubert Snelweg Suid, stilstaande voertuig by Rajalaan. En by die N1 Pretoria Mynweg Suid is daar 'n botsing net na Allendale weg. Dit lyk tog of dit die jongste probleme is, soos aan.
2: Inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Bad Boys Blue, Lady in Black. Goeiemôre, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Ek sien uit na hierdie uur. Daar's 'n spesifieke rede hoekom ek so sê. Daar's so hier en daar 'n snit wat jy gaan hoor gedurende hierdie uur wat baie, baie lank terug of op die ek weet ten minste van 2, maar ek wil niks sê nie, want ek wil hê jy moet ingeskakel bly, en dit is regtig lekker. Die een is Afrikaans, die ander een is 'n Engelse snit uit die 90er jare. So kom ons kyk of jy kan luister waarna ek verwys. Welkom by Bosveld Stereo.

0: Hierdie is een van die waarna ek verwys het baie lank terug hierdie is net gehoor. Dis Ray Dillon se My Angel Face. Is op die kop 1:15 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max, nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: 90s-lanke Bon Jovi, In These Arms en Audrey Landers se Santa Maria, Goodbye. Jy luister na Bosveld Stereo en ek hoop dat jou ore gespits is.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: William Wolf saam met Zoe Somer. Die maksimum temperature is volgende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, ons kyk na Gauteng, Pretoria 29, Johannesburg 28, Vereniging 27. In Mpumalanga, Mbombela 29, Ermelo, Emalahleni 28, Standerton 31, Skukuza styg die kook tot by 33. Limpopo, Polokwane 28, Palabora 33, Tsanin 29, Mosina en Lepalale beide 34, Makopane 32. Noordwes, Klerksdorp 29, dieselfde vir Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg, Vryburg 30. In die Vrystaat, Bloemfontein 27, Welkom 29, Bethlehem 26. Noord-Kaap, Appington 33, Kimberley 30, De Aar 29, Alexanderbaai 18, Springbok 25, Kalvinia 27, Sutherland 25. Weskaap, Kaapstad 20, Vredendal 24, Riversdal 20 grade, George 17, Worcester 22, Beaufort Wes 27, Oudtshoorn 23. In die Ooskaap, Berga 20, Makanda 19, Kuba 31, Robert Sobukwe Town 27, Kugompo City 20, Port St. John's 22, Umtata 29, Kumani 30, Konke 21. KwaZulu-Natal laastens, Durban 24, Richards Bay 31, Pietermaritzburg 34, Ladysmith 32. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Annelie van Rooi in die oorspronklike weergawe van Ek Lewe. En Westlife, die andersnit van hierdie uur, of in hierdie uur, waarna ek verwys het, wat so lang terug gespeel het, en dit was nou lekker om daarna te luister. Een groot 90's treffer, Westlife, so World of Our Own. Kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie net hierna.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 0906-5934. Sien jou daar.
2: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N3 site, een stilstaande voertuig is by Elandswisselaar, ry daar baie versigtig. N1 Danieuwersnelweg site, een stilstaande voertuig by Rigelaan, wat steeds moontlike vertragings kan veroorsaak. N1 Danieuwersnelweg, selfde probleem, dubbel deur die stilstaande voertuig by Rigelaan. N1 of N3 liever, by die N3 site, is daar een stilstaande voertuig by Gelulieswisselaar in een suidelike richting, en dit lyk of dit die jongste is, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige ander probleme stuur dit deur, die WhatsApp lyn se nommer is 064-115-2281. Goeie gouwe ginstelinge wat jou onthou en wat die goeie tyd terugbring. 80 slanke eerste aan die beurt van Cliff Richard, Forever You Will Be Mine. Daarna 90 slanke van Jessica, so How Will I Know Who You Are. En Afrikaanse snit van Waldo Lots, wat die drie in 'n ry gaan afsluit. So maak ek en jy gereed vir die nuus om 2.

0: Waldo Lords wind verwaai. Jessica Howell, I know who you are. En Cliff Richards, forever you will be mine. Adrenerai by Bosveld Stereo, die 2 uur streeks nuusbulletin is op pad.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is een gemagtigde financiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Valera Rideuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: seker dat misdadigers nie ruimte het om in Noordwes te werk nie. Twee verdagtes is in Delareyville in hegtenis geneem nadat 'n lewende Suider-Afrikaanse luislang wat glo vir R5000 op sosiale media te koop aangebied is, teruggevind is. Die operasie is uitgevoer deur die Sannieshof eenheid vir veediefstal en bedreigde spesies Detect en die Wildmisdaad Inligtingsnetwerk. Die luislang is in 'n blou sak gevind en is gesond. Die verdagtes word aangekla van die onwettige besit van 'n beskermde wilde dier en die uitvoering van 'n beperkte aktiwiteit sonder die nodige permitte. Hulle het maandag in die Delareyville Landdroshof verskyn en is op borgtog vrygelaat. Die saak duur voort. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Bojanala Platinum Subdistrik 2 verwelkom die 8 jaar direkte gevangenisstraf wat aan 'n 61-jarige man opgelê is vir 5 aanklagtes van huisbraak met die doel om ernstig of met die doel om te steel, liewer. Edwin Malclaudy is deur forensiese bewyse aan die misdade verbind. Hy is in Mei in Bapong in hegtenis geneem nadat hy vasgevang is terwyl hy besig was om by 'n huis in te breek. Vingerafdrukke het hom daarna aan nog 4 huisbraaksake in Mabuskraal verbind. Die polisie het speurder sergeant Unati Teem geloof vir die deeglike ondersoek en suksesvolle gebruik van forensiese bewyse. Ten slotte, die Goldman Sachs groep meen Suid-Afrika kan sy beleggingsstatus reeds in 2028 herwin na mate graderingsmaatskappye die land se verbeterde finansies en ekonomiese groei beloon. Volgens die ontleding kan die regering se 10 jaar opbrengs in plaaslike geldeenheid moontlik met meer as 100 basispunte tot 7,6% daal. Goldman-ekonoom Andrew Matheny sê die groep verwag beter fiskale dinamika, stewiger groei en 'n sterker beleidsagtergrond om kredietopgraderings oor die volgende jaar te dryf. S&P Global Ratings en Moody's Ratings het Suid-Afrika op 2 kerwe onder beleggingsgraad met positiewe vooruitsigte.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerdrey. Verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danieuberg snelweg site is stilstaande voertuig is by Proefplaas Wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg site, daar is 'n botsing by Nieuweg wat verkeer belemmer, voeg reistyd by. November 3 site, daar is stilstaande voertuig by Elands Wisselaar. Wees ook daar op die uitkyk en laat weet op die WhatsApp lyn van enige ander probleme wat jy dalk teekom en dit is nog nie aangemeld nie. Die nommer 064-115-2281.

0: Kiss, I was made for loving you. Net soos wat jy gemaak is om lief te wees vir Bosveld Stereo, want dis jou gunstelingstasie. En dankie dat jy ingeskakel is. Heerlike musiek wat nog voorlê vir my en jou om saam te kan geniet. Daarmee saam groet ek sommer middag. Welkom by Bosveld. My naam is Jean-Dri Fourie. Dit gaan 'n baie lekker volgende 2 ure wees saam. Dankie dat jy ingeskakel is. En ek het 'n heerlike onderhoud gevoer net vroeër vandag. Hy kon ongelukkig nie in die ateljee wees by my nie, maar ek is seker jy gaan hierdie geniet. Ontmoet vir Franco. Ek gesels vanoggend met Franco. Dis die eerste keer ek met Franco gaan gesels en ek sien nogal uit daarna om vir Franco beter te leer ken oor sy splinternuwe enkelsnit getiteld Parelberg. Franco, gaan dit goed?
1: Dit gaan amazing, hoe gaan dit daai kant?
0: Baie goed hierdie kant, 'n prachtige sonskyn dag en regtig nie baie om oor te kla nie, maar ek wil met jou gesels oor musiek en meer spesifiek 'n splinternuwe bekendstelling van jou.
1: Ja, Parelberg is my nuutste bekendstelling wat ek laasweek Vrydag uitgesit het en ek moet sê die terugvoer is regtig wonderlik en ek is so dankbaar om my kuns en my musiek met die wêreld te kan deel en so ver so goed.
0: Nou, hoekom Parelberg? Wat is die story agter die snit?
1: Hierdie liedjie gaan oor my eerste liefde wat ek gehad het in graad R en hoe hierdie verhouding hoe dit my lewe beïnvloed het en ek het na my hoërskool daar Parel toe getrek. Ek is eintlik van die Transvaal af en toe het ek altyd die Parelberg van my huis af gesien en toe dink ek ek moet 'n liedjie skryf daaroor. En ja, dis waar die naam vandaan kom.
0: En hierdie die tweede bekendstelling van jou, die eerste debuutsnit was getiteld Kaal Sigarette.
1: Ja.
0: En hoe het hy vir jou gedoen, het hy gedoen wat jy verwag het?
1: Dit was baie opwindend geweest, want dit was die eerste keer dat ek nou by 'n groot platenmaatskappy is en ek my kuns kon deel met die wêreld en ja, dit het regtig goed gegaan. Ek dink my vriende na die dag vir my gewys, hy het al 100.000 streams op Spotify, ek weet nie wat dit is op Apple Music nie, maar dit is seker maar in dieselfde area. So nee, dit het definitief baie goed gegaan en dis my regtig opwindend.
0: Watter soort musiek, met ander woorde, watter genre kom vir jou baie natuurlik?
1: Ek dink mens noem hierdie soos pop rock. Ek dink dit is wat dit is. Ek is nie regtig 'n connoisseur met hierdie tipe goeders nie, maar ek dink definitief soos 'n tipe pop klank is vir my bietjie meer natuurlik met die tipe styl musiek wat ek maak.
0: En as jy nou enige iets kon optree, met ander woorde as daar enige snit is, al is dit nie iets wat reg is vir 'n gehoor nie, maar as daar nou enige snit is wat jy baie graag lewendig sou wou doen, wat sou dit wees?
1: 'N Spesifieke liedjie wat ek sal wil lewendig kan doen. Ek dink dit is very much doable, maar maybe soos met 'n full band Eye of the Tiger. Ek dink dit sal nogal fun wees.
0: Survivor.
1: Ja.
0: Van al die billions met dit terwyl.
1: Ja.
0: Hoekom spesifiek?
1: Nee, ek weet nie, dis seker ek dink ek wil soos baie graag 'n anthem gedoen. Jy weet soos of dit of wat is dit soos Bohemian Rhapsody of wat is nog net 'n anthem. Jy weet soos of We Will Rock You, enigiets soos dit wat almal lekker kan saam sing wat daai energie het basies.
0: Wat die gehoor lekker saam met jou kan sing.
1: Ja.
0: Nou, behalwe nou hierdie wat jy genoem het, wat doen jy gewoonlik by 'n vertoning om die gehoor so 'n bietjie uit te lok en deel te kry?
1: Wel, gewoonlik, as ek nou moet eerlik wees, speel ek nog net die gitaar en ek sing alleen, maar ek het nou besluit hierdie afgelope week dat ek nou moeg is daarvoor om alleen te speel en ek het die band stadig maar seker by mekaar begin sit. Ek het nou 'n drummer en 'n basgitaar gekry of 'n ou wat basgitaar speel en 'n en die drummer en al so. Ons gaan nou vir die eerste keer 'n bietjie met vol bands begin speel, so ek dink dit het klaar 'n reuse impak op die shows wat jy doen.
0: Dit is nogal opwindend, want dis anders om alleen daar bo te staan as wat 'n mens, paar mense saam met jou op die verhoog het en dit voel so 'n bietjie voller.
1: Ja, nee, beslis en dit bring net soveel meer energie wanneer jy of dis okay om met backtracks te speel, maar ek dink dis cool as jy julle orkes is wat musiek maak vir mense.
0: Die ander ding wat ek baie graag wil vra is, waarna kan luisteraars nog uitsien wat Franco gaan oplewer vir hierdie jaar wat nog oor is?
1: Wel, as ek nou al Parelberg 'n groot sukses kan noem, want in my oë is dit klaar en ek dink dit gaan regtig goed doen. Ek dink definitief voordat dit hoogsomer is, gaan daar nog vrystellings uitkom en ja, ek wil graag net begin properly show, so ek dink die mense kan maar uitsien na voor. Ons het nou die 19de September in Stellenbosch by Aandklas het ons 'n vertoning, ons open vir Andrew en Swabie. Maar nee, maar net soos in, ek dink daar's nog baie dinge. Ek is nog baie vars op die scene, so daar's net baie dinge waarvoor die mense kan uitsien.
0: Goeie ouens vir Andrew en Swabie.
1: Ja. Ja, nee, alles uitstekend. Ek sien baie uit vir daai vertoning.
0: Ek sê dit tong in die kies, want dis een van hulle snitte se titels. Dis goeie ou en Roen Schwabies.
1: Ja, skies, ek het nou nie so aangedink, ja.
0: Maar nie te min, dis lekker om met jou te gesels, Franco, en wanneer jy in hierdie kontry is, kom maak asseblief 'n draai. En baie geluk met Kaal Sigarette, wat goed doen vir jou in hierdie stadium. En Parelberg, ek is seker, dit gaan geen uitsondering wees nie.
1: Ach, baie dankie, dit was regtig lekker om te gesels en ek sal met die grootste liefde daar kom kuier as ek weer bietjie daarbo is.
0: Enige tyd, dis lekker om van jou te hoor, dis lekker om jou te ontmoet, al is dit nou telefonies eerstens, maar so vir die tweede keer wanneer ek en jy weer gaan gesels, kom maak gerus 'n draai, kom in ateljee toe en dan kan ons weer heerlik gesels en ek kan 'n bietjie meer uitvind oor presies wat het jou gebring tot waar jy is met betrekking tot musiek.
1: Beslis, ek sien maar uit daarvoor.
0: Dankie Franco, alle sterkte vir jou en ek hoop dat jou dag baie, baie suksesvol sal wees en alles wat jy aanpak net so ook.
1: Baie, baie dankie en selfde daai kant.
0: Dankie Franco, mooi dag. Lekker met die man gesels en hier is hy nou met Parelberg.

Franco met Parelberg en ek het lekker met die man gesels ook. Ek het nog groot gunstelinge op pad jou kant toe, baie mooi is. En by 107.5 FM, Bosveld Stereo, kan jy staat maak, presies daarop. Die groot gunstelinge, heel dag lang, soos hierdie, dis alles in mooi, hè?

0: Alison Moya says, "Is This Love" by Boswell Serio. Dis 23, eintlik inteendeel 24 minute oor 2 by jou stasie met die hart van goud en The Zac Brown Band. Ons gaan so 'n bietjie country, want hoekom nie? Keep Me in Mind.
1: It's gonna be funky.

0: The Zac Brown Band se Keep Me In Mind. By Checkers word elke dag beter en beter, kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedinge soos Be Well ekstra suiwer olyfolie 1 liter vir R169,99 spaar R50 en Lind geselekteerde sjokoladeprodukte. Koop enige 2 en spaar 25% en Colgate Pro Total of Max tandepasta 75 ml of 100 ml enige 2 vir R79 spaar tot R50. Dis geldig tot 6 September net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en fees geld.
2: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
3: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: The sweet Papa Joe in the tremolos of silence is golden. Dit was goeie dubbelgoud geweest. Bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag, daar's baie nuwe probleme.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanleg.

0: koste. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: By November 1 Pretoria Mynweg Noord is stilstaande voertuig gesnet voor Nieuwweg. R21 Noord, wees op die uitkyk, daar is 'n veldbrand wat sig belemmer. Dit is by Solomon Mahlangurai Laan, wees versigtig. N1 Danieuberg-snelweg syte stilstaande voertuig wat steeds probleme veroorsaak by Rajalaan, Diepsloot N14 verwag druk verkeer nader aan die Petropoortdienste. By die N1 Pretoria Mynweg Suid is daar 'n botsing net na Nieuwweg. Dit belemmer verkeer, maar nie net daar nie. Ook by November 1 Noord se oprit na Nieuwweg, dis by die M71. Dit wil vir my lyk asof daar dieselfde probleem is, maar wees maar baie versigtig en ook geduldig op die paaie. Dan by Crown Gardens Xavierstraat, verkeersligte is buite werking by Rifle Range weg. Pretoria Linwoodweg ook by Atterburyweg verkeersligte buite werking. Pretoria SKA Paglele Rylaan Noord verwag stadige verkeer nader aan Mootstraat. Vir nou is dit die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor. As jy van enige ander probleme weet, stuur dit asseblief deur na die WhatsApplyn. Die WhatsApplyn is beskikbaar by 064-115-2281. Hier is François van Kouk en Karen Zoid. Toe vind ek jou.

0: by die kruising van Steve Biko en De Beerstraat is buite werking. Soos ons almal weet, gaan die verkeer 'n nagmerrie wees nou-nou. Vir my man, dien julle kan, lekker dag veilig wees.
1: Baie dankie, Elandro, selfde vir jou, veilig ry.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benaat.

0: beskikbare personeel. Karl Rautenbach van die VF Plus sê, om geld af te skryf moet nooit gevolgsbestuur vervang nie. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het Suid-Afrikaanse Hoë Kommissaris in Indië, Anil Sukhlal, van enige skuld onthef nadat oud-president Jacob Zuma die Guptas in Junie in die Asiëse land besoek het. Die ondersoek is ingestel na berigte dat Sukhlal gehelp het om die ontmoeting tussen Zuma en die Gupta-broers te reël. Die departement sê Sukhlal het binne perke van sy mandaat opgetree en protokol gevolg. Hy sê, sy ondersoek het geen bewyse gevind dat hy die besoek bemiddel het of vooraf bewus was daarvan nie. En dan ten slotte, China se nasionale energieadministrasie sê die land se geïnstalleerde sonkragvermoë het teen die einde van Julie 1,286 miljard kilowatt bereik. Geïnstalleerde sonkragvermoë het die eerste keer steenkoolkrag verbygesteek om die grootste kragbron in China te word. China het in die eerste 7 maande van vanjaar meer as 86 gigawatt sonkrag bygevoeg, wat die algehele sonkrag vermoë met so wat 16% laat styg teenoor die vorige jaar. China het nou meer geïnstalleerde sonkrag as die res van die wêreld saam.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.10 in die dollar, R18.64 in die euro en R21.72 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,355. Die prys van goud is $4,317.61 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,741.10. Brent olie is $96.54 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Pretoria Mynweg site is stilstaande voertuig net voor Nieuwweg. By Bedford View N12 R24 Wes, druk verkeer is in beide rigtings nader aan Gululies Wisselaar. By Edenvale November 3 site, daar ook druk verkeer nader aan Gululies. N1 Danieuber snelweg site steeds daar die stilstaande voertuig by Rajalan wat probleme veroorsaak. N12 Oos, dit is by Redding Wisselaar, is daar 'n botsing. R21 Noord, daar is vuur en rook wat sig belemmer by Solomon Maglangurailaan, ry daar versigtig.

The Life of Riley, dis The Lightning Seeds. Goeiemiddag en welkom weer 'n keer van my Jean-Drie Fourie by Bosveld Stereo. Dis my laaste uur saam met jou, maar dit gaan 'n baie lekker laaste uur wees, want tot dusver het ek die afgelope 3 saam met jou regtig baie geniet. Hier is Elandrey.

Jalandra hy woorde uit jou mond. Die tyd nou 13 minute oor 3 by Bosveld Stereo. Hier is nou Maywood, bietjie later op die speellys, maar eers Sophie B. Hawkins. Ek weet jy gaan hierdie ene geniet, Sophie B. Hawkins, As I Lay Me Down.

0: Josh Ross met 'n baie lekker 2000s. Now this single again. Jy kan gerus ingeskakel bly. Daar is baie mooi groot gunstelinge op pad. Daar's ook so 'n klein bietjie later. Ek weet dit is al amper tegnies gesproke oor 15 minute van nou af groet uit vir my. Maar daar is nog baie mooi musiek wat ek en jy saam kan geniet. So ek hoop dat jy ingeskakel sal bly. Die naweek van 4 en 5 September is die tyd vir die Brandewynfees by Oomaramba vakansieoord. Vrydag 4 September 7 namiddag is Leon Kremer op die verhoog. Saterdag 5 September se program begin 12 uur met Krygersreusies. 2 uur is Ashton Wheeler op die verhoog en 5 uur is dit Groot Skerm Rugby. 7 uur tree Pieter Smit op en 9 uur is dit DJ NHX. Daar is ook 'n meganiese bil, vuurpylritte en 'n reuse springkasteel. Besoek Oomaramba se Facebookblad of skakel 0145723004.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commission.

Etienne Stein met 'n baie lekker vrolike snit, dis My Sonskyn en Louise Carver, nog Suid-Afrikaanse musiek, Louise Carver se MT Fantasy. Dis amper 'n groot tyd vir my, maar ek wil net vinnig hierdie noem. Daar is die vroeëre probleem wat ek genoem het van die vragmotor wat omgeslaan het en sy vrag verloor het op die R511 Hennopse rivierpad. Dis nie te ver uit Hartbeespoort uit nie. Die pad daar is in hierdie stadium totaal gesluit, omdat daar tans 'n kraan vragmotor is wat daardie vragmotor weer moet regoptel. En dit gaan erge vertragings veroorsaak, want ek kan nie vir jou sê hoe lank dit gaan neem nie. Neem dit asseblief in ag, die R511 pad tans gesluit. Dit is nie in Hartbeespoort nie, dis net so 'n bietjie uit Hartbeespoort uit, so wees maar gewis.

0: Chris Isaac se We Let Her Down. Net vinnig voor enigiets anders wil ek hierdie met jou deel. Hyla, baie dankie.
1: Goeiemôre, ek wil net laat weer die verkeersligte op die hoek van Madiba en Government in Arcadia is heeltemal buite werking. Die mense moet asseblief baie versigtig wees. Die mense gebruik dit nie as 'n vierrigting stopstraat nie. Dankie, tata.
0: So asseblief neem dit in ag en Naila, baie dankie dat jy laat weet het. Die jongste verkeer net hierna en dan moet ek groet.
2: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek BearsLakeLodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Fourways, November 1 site, druk verkeer nader aan Winnie Mandela, Rylaan, Germiston en 17 Oos, verwag daar padwerk en druk verkeer nader aan Osborneweg. Johannesburg, Mike 1 site, verkeer is baie stadig nader aan die Crown Wisselaar. By die Goue Snelweg R553 se oprit na die N1 Noord, daar is 'n voorval wat plaasgevind het, spesifiseer nie, dit is egter net na die Goue Snelweg. Bedford View N12 R24 Wes druk verkeer in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. En Northgate, Northumberland Laan is verkeersligte buite werking by Oriel Rylaan. Vir enige ander probleme wat jy dalk teekom en dit is nog nie aangemeld op die verkeersmonitor nie, laat weet vir Roan Pinaar. Hy is volgende aan die beurt by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
6: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
7: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaas met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.

Nou is dit groetheid vir my, totsiens van my, Jean Drifouri. Tot môre toe, ek los jou in die hande van Roan Pienaar. Hy gaan sorg dat jy veilig terugkom. Nou, ek en hy staan nou net in gesels en ek sê, vra toe eintlik in teendeel vir hom, het hy gesien?

0: Simon Climie met Soul Inspiration, Bernice West met Hey Yay Yay en dan Casey Musgraves met Follow Your Arrow met de baie interessante disco bal waarop sy gedaan het. In elk geval, kyk self. So dankie aan Jean-Rivrie vir haar geselskap. 4 uur middag sy is op pad huis toe en ek en jou op pad vir 4 uur.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Nou vir die nuus, ek is Roan Pienaar, goeiemiddag. Die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het strenger optrede teen onwettige storting en rommelstrooiery beloof, sou die partij weer een meerderheid kry in die 4 November se plaaslike regeringsverkiesing. Hy het die DA se derde veldtog belofte by Prinses Vlei bekendgestel en groter skoonmaakdienste beloof, veral in informele nedersettings en steeds parke, strande en ander openbare ruimtes op te gradeer. Hill Lewis beplan om veilige ruimtes te steun vir haweloses uit te brei. Die Madlanga Kommissie se kommissaris Sessie Beloy het die voormalige hoof van die Valke Godfrey Lubia ondervra oor die nasionale projekkomitee en hoe inligting rondom ondersoeke gedeel word. Lubia sê die betrokke afdeling sou geregistreerde projek dop en inligting word gedeel volgens die aard van elke ondersoek. Hy sê die komitee volg die vordering van projekte en kan opdragte gee of kwessies identifiseer wat aandag van deelnemende instellings vereis. Die minister van elektrisiteit en energie, Kaganetso Ramakgopa, besoek tans Eskom se navorsing, toetsing en ontwikkelingssentrum in Rasherville, Johannesburg, om groen waterstof tegnologie en skoon energie navorsing bekend te stel. Dit word gedoen met die oog op die Afrika Groen Waterstofberaad later die maand in Kaapstad. Die regering sê die besoek fokus op tegnologie wat ontkolling, ekonomiese groei en toekomstige energiestelsel vol vloeibaarheid steun. Die beraad gaan fokus op die verskuiving van Afrika se groen waterstofsektor en ontwikkelingsplanne na instelling, belegging en industrialisering. Die Europese Unie en verskeie lidlande het Russiese ambassade ambtenare ontbied oor verlede maand se hommeltuig aanvalspoging op die Leipzig-Haal lughawe in Duitsland. Duitsland het tot die gevolgtrekking gekom, Rusland was aanspreeklik en het 'n reeks maatreëls aangekondig. Onder meer die sluiting van 'n konsulaat en 'n Russiese kultuursentrum in Berlyn. Rusland sê hy het nog geen bewyse gesien om Berlyn se beskuldigings te staaf nie en sal daarop reageer. Nederland, België en Frankryk is van die EU-lande wat ook hulle onderskeie Russiese ambassadeurs ontbied het. In rugbynuus is dat die Springbokke se afrigter Rassie Erasmus verwag om altesaam 36 spelers te gebruik wanneer die Greatest Rivalry Tour teen die All Blacks volgende naweek in Baltimore, Amerika eindig. Hy het reeds 30 spelers ingespan in die eerste twee wedstryde en net een verandering aan die groep gemaak vir Saterdag se derde kragmeting op die FNB Stadion in Johannesburg. Erasmus beplan om 6 ongebruikte spelers na Baltimore te neem, insluitend die veteraan losskakel Andre Pollard, wat weens besering aan die tweede toets moes onttrek. Ja, vir die finansiële aanwysers, en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.08 in die dollar, R18.62 in die euro, R21.68 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,956. Prys van goud $4,340.28 per fyn ons. Brent olie $96.45 per vat. Platinum verhandel teen $1,773.60. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Saam met jou aan die vier. Ons gaan kyk wat is daar om te vier vandag. Of vier jy miskien nog ietsie lekker. Andersins gaan ons kyk wat aangaan met die paaie en dan ook altyd deel ons die musiek. Maar eerste...
3: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Het is veilig aan my hoogte 064-115-2281. Ons begin in Johannesburg, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. Fourways, die N1 Suid, die botsing voor Winnie Mandela Laan. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gelulies Wisselaar. Bedford View, N12 R24 West, druk verkeer by die richtings na en van die Gelulies. Braamfontein, M1 Noord, druk verkeer in die richting van Smitstraat. Jimston N17 Oos padwerke met vertragings in die richting van Osborne weg. Dan Pretoria, Eskamperslele Laan Noord, stadig vir een verkeer aangemeld, richting Mootstraat. So wees asseblief op die uitkyk, want hierdie lyk het my is historisch, soos ook my tans. Daar is sy. Hy het nog veilig daar buiten aan my hoogte 064-115-2281. Daar sy, so ek denk dit is net tyd vir die muziek en ons begin sommer met hierdie ene. Dit is Backstreet Boys.

0: Dit is ook 'n boereraad, enige mene. Ek sien wat vir hare. Ja, hare te laat groei. Die een van daai. Ek het gehoor rou eier. Het dit geglo vir 'n stadium in my lewe baie lank terug, maar duidelike gewerk. In elk geval, dit is Lali met boereraad. Het ek gehoor van Backstreet Boys met The One. Dit bring ons by 13 minute oor 4 by Bosveld Studio. Die tyd word wel aan jou gebring deur Hanie Dulon Mouers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Moet net seker maak jy is nog wakker. Passengers hearts on fire. Lekker. Geef een bykie koek soda. Swaai maar. Die N4 in oostelike richting is daar een stilstaande voertuig by N4 oos na die proefplaas Wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord na Winnie Mandela Laan. Die N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor Bota Laan. Is jy nog wakker? Daar sy. Bedford View, die N3 Suid, is daar een botsing by Van Burenweg. Braamfontein, die M1 Maaike Noord. Drukverkeer in die richting van Kaarstraat. Boysens, die M1, in een suidelike richting, drukverkeer richting Boysens. Four Ways, die N1 Suid, die botsing is aangemeld en dit voor Winnie Mandela Laan. Bedford View, die N3 Noord, drukverkeer by die aansluiting by die N12 Oos-Gloelies Wisselaar. Bedford View, die N12 en die R24 in die westelike richting, staar af in die verkeer by die richtings na en van die Gloelies. Besig in die omgeving, so wees asseblief vir uitkyk. Sunning Hill, Rivonia weg in die noordelike richting, drukverkeer by Witkoppen weg. Four Ways, Winnie Mandela Laan Noord, die botsing by Robert Bruce weg. Pretoria, Eskimpatlele Laan in die noordelike richting, staar af in die verkeer nader aan Moot Straat. So wees maar asseblief op jy uitkyk daarvoor. Hou dit veilig daar buite. Toe ons weeg aan, maar, wat vier hulle dees daar? Wel, vandag is dit in Amerika veral, maar ek dink ons allemaal kan dit doen. Wel, as jy in Suid-Afrika bly, is enige iets is dit nogal eintlik die ding. Jy weet, ons staan op, ons gaan werk toe, ons kom huis toe, en ons allemaal gaan aan soos ons aangaan. En dan sluit ons onself toe ook die nacht. Hulle vier in Amerika nationale, weet, ek weet nie, moet nie bang wees nie dag. Live fearless, sê hulle, so jy moet gaan. Doen iets anders, jy weet. As ek jy nou vanmore gesê het, dat dit is wat hulle vier in Amerika, nee, dan het jy nou vandag gesê, kom ons wees braaf, nee. Dan het jy nou gaan loop moeilikheid soek met die baas, of by die kantoordame, iwers daar weer ontvangs, of soeits. Dan is jy nou braaf, en jy loop bykie moeilikheid gaan soek. Jy moet braaf wees vandag. So, dit is eintlik waar dit gaan in Amerika gaan. Doen iets wat jy redelik nie oor die algemeen so doen nie, wat so bykie vir jou rillings gee. Ek gaan nou bijvoorbeeld glad nie van Hartbeespoort af rai, nee, na die Willekus toe, om in die see te loop klim, saam met die klomp haaie nie. Nie vir my nie, dankie. Ek bly liever hier, en vertel jy eerder daarvan. Nee, na die bedin. Kom, sê hulle wat eerder aan veilig, soos dit is. Of as jy bang is vir die donker,

0: Dis hoe sy vir haarself naam begin mag het so 'n paar jaar terug met hierdie spesifieke een. Dit is Diane deur Cam. Daar geskakel by Bosveld Studio. Ons kyk gou na die nuus hooftrek en dan gaan ons voort met die vieringe en musiek en meer. Daar's maar eintlik 'n paar goedjies wat nogal gesê moet word. So ja, kom ons kyk.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
0: In die nuushooftrekke, die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, het 'n strenger optrede teen onwettige storting en rommelstrooiery beloof, sou die party weer 'n meerderheid kry in 4 November se plaaslike regeringsverkiesing. Die Madlanga Kommissie se kommissaris, Sesi Baloyi, het die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, ondervra oor die nasionale projekkomitee en hoe inligting rondom ondersoeke gedeel word. En die minister van elektrisiteit en energie, Kaganetso Ramakgopa, besoek tans Eskom se navorsing, toetsing en ontwikkelingssentrum in Rosebel, Johannesburg, om groen waterstof tegnologie en skoon energie navorsing bekend te stel. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00.

En nou, John, dit is Ronaldo Albert se fotoraam hier by Bosveld. En had jy gehoor van Touch the Step by Step. Dan kyk hulle vier klomp goeikies en vir alle, vir wat het werd is, vir die diensbaarheid van sekere goeikies. Onder andere ons weet dat die eerste telefoon klompie jare deur Alexander Graham Bell in 1876 het hy die eerste telefoon, wel wat gesien is as een telefoon daar die tijd, communicatie story, het hy moest hem al ontwerp en aangegaan. En dit is waar ons vandag al op eindig met die telefoon wat in jou sak ronddra. Dink jy net vir 'n oomblik daar die telefoon in jou haas kom bys het so toe die muur gehang het, nee. Jy weet wat sien ek praat, nie met die knoppetjies of jy met die sirkeltjie nie. So was hy nie lekker gepas het in jou broeksak nie. Ek dink nie maar net, weet, daarom. Maar vandag in Amerika vier hulle die vooruitgang van die telefoon. En wat die telefoon vandag kan doen, basis alles. Jy kan enige transaksie op 'n selfoon doen. En ons het nou die selfoon tegnologie en ons beweeg aan met die wêreld en hulle vier ook Labor Day vandag. Wat is Labor Day? Werkersdag, basis in Amerika. So alles voor of na vandag is waar jy telefoon nodig het. Vir alles, vir online aankopies en besprekings en so meer. Nou ons gebruik maar net die telefoon om algemeen om fotootjies te neem. Gister het jy gesê met al jou foto's gaan spaar, want dit is net so en as dit verby. Jy weet, verloor. Jou selfoon val in die, dis nou somer. Jou selfoon val dalk in die swembad met al daardie 30,000 foto's van jou December vakansie onder in Maagheid en nou is hy deel van Maagheid in die swembad. Verstaan wat ek sê? So spaar jou foto's. Maar dit is, hulle vier nog steeds lyk vir my die telefoon en sy funksies vandag. So, hoekom dan nou nie call me maybe nie? Hier is by Bosveld

0: Dis die middel van die week waarskuwing. Vanaand jy bereid pit, maar is jy spierwit, want het is one too many. Dier Luke Holmes saam met Brooks en Dunn. Lekker jy. Nou jy gehoor van Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. Nee, kan nie, ek sal diens. Stuur jy daar wat sê. In elk geval, daar is 'n paar vreemde goeies onder andere. Jy geweet Keanu Reeves vier vandag sy verjaardag? Ja, hy doen. Ja. Hy is nog steeds bezig met sy John Wick films en hy gaan nog steeds aan en het nog reeks en iets waarmee hy doenig is. Hy hou nie rarig baie gauw op nie en hy is nog steeds so nederig soos wat jy hom kan kry. Keanu Reeves, vier sy verjaardag. Hy is net so te loop, so ek sien dit nou raak. In alle geval, eerste verkeer.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821. Of 065-702-7181.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hou dit veilig daar buite, dankie vir die boodskap, wat laat weet daar is 'n lang oponthoud met die rystopbeweging Broederstroom by die T-aansluiting van die R512 en Pelindaba. Terwyl so ekstra bietjie rystyd moet bygevoeg word, min of meer 'n halfuur of so, morag genoem. So kyk maar uit, wees maar geduldig. Dis 'n oponthoud met 'n stop en rybeweging Broederstroom by die T-aansluiting by die tussen die R512 en Pelindaba. Hy is redelijk bezig, so kijk maar uit, wees rustig vir daarheen. Baie dankie vir die laat weet. Verder aan, Boysens, die M1 Suid, drukverkeer in die richting van Boysens, Braamfontein, die M1 Noord, drukverkeer in die richting van Kaarstraat, N1 Suid, stilstaande voertuig, by N1 Suid, voor Winnie Mandela Laan, N1, November 1 Suid, stilstaande voertuig, Suid, voor Rajolaan, die N1 Westelike verbypad in die suidelike richting, is daar een stilstaande voertuig, by N1 Suid, voor Beiersnodee, wat drukverkeer veroorzaak. Die N1 westelike verbypad in die noordelike rigting is daar ook 'n stilstaande voertuig by Winnie Mandela Laan. Bedford View, die N3 in 'n suidelike rigting, 'n botsing by Van Burenweg met vertragings wat volg. So wees maar asseblief by uitkyk. Sunning Hill, Rivonia Weg in 'n noordelike rigting stadig voor 'n verkeer by Witkoppenweg. Irene, Main Road, botsing, suid van Nelmapius Laan. Pretoria, Eskimpahlele Laan Noord, drukverkeer rigting Mootstraat is aangemeld. R21 Noord is daar staarvloeiende verkeer by R21 Noord aangemeld, so wees maar geduldig so jyself daar vind. Hou dit veilig in my hoogte in 064-115-2281. Net so voordat ons uitdraf uit hierdie uur uit, ja, het jy al oorbel ingeskiet. Ek sê nie, dit is nie my styl daar nie, nie rarig nie. Ja, werk het oorvoene en so, dit is nou ook nie rarig, pas ek by my haarstyl nie. Maar hulle reken vandag is die dag, as jy nie besluit het om, jy wil een oorbelletje of een extra eniekie, doen het nou. Dit is vandag die 2 September, reken hulle. Dit is nou een goeie tyd. Weet jy hoekom? Dit is dalk, want in die winter is jou oorlob en ons nou een bykie koud. Dit is extra bykie seer dan, en die oor is koud. Altyd, almal se oor is koud in die winter. So dis dalk nou 'n goeie tyd om dalk daar ekstra gaaitjie of 'n gaaitjie te skiet in die oorbelle en te sit en dan mooi te lyk. reken hulle. Nee, nee. Ek weet wat wel gebeur is, klaar geweet van Lise Basson en Robbie Williams se Feel speel ons uit 3 uur uit.

0: Dis Robbie Williams met Feel. Het ek gehoor van Lise Basson en sy het klaar geweet, terwyl hy nog voel het sy klaar geweet. In elk geval, ek weet ons gaan deur vir 5 uur.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV 3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 5 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa se prokureur Wim Trengrove sê die onafhanklike artikel 89 paneel het nie behoorlik oorweeg of die president doelbewus of te kwader trou opgetree het oor die Palapala diefstal nie. Trengrove het aan die Weskaapse Hooggeregshof gesê die paneel het die verkeerde regsvraag gevra en nie al die bewyse behoorlik beoordeel nie, insluitend Ramaphosa se weergawe dat hy ter goeder trou opgetree het. Die verkiesingskommissie sê 546 politieke partye sal op 4 November aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem, wat 75% van alle geregistreerde partye verteenwoordig. 227 nasionale partye, 33 provinsiale partye, 49 metropolitaanse partye en 237 distriksvlakpartye het kandidate benoem. Die OVK se voorsitter Masato Moepia het op 'n nuuskonferensie gesê die hoë vlak van politieke deelname weerspieël sterk belangstelling in die komende verkiesing. Die Vereniging van Staatsamptenare doen 'n beroep op die regering om dringend maatreëls in te stel wat Suid-Afrikaners teen van dese maand se skerp stygings in brandstofpryse kan beskerm. Albei grade petrol het met R1.34 per liter gestyg, terwyl diesel tussen R2.93 en R3.15 per liter meer kos. Die vakbondwoordvoerder Claude Naiker sê dringende maatreëls soos onmiddellike belastingverligting en strukturele langtermyn veranderinge aan brandstofpryse moet ingestel word. Hy sê die regering moet vinnig sorg vir bekostigbare en betroubare openbare vervoer. Die man wat daarvan beskuldig word dat hy die Amerikaanse konservatiewe aktivis Charlie Kirk vermoor het, pleit onskuldig op aanklagte van moord met verswarende omstandighede en nog 6 aanklagte. Een rechter in Utah het beslis aanklaers kan die doodstraf eis indien Tyler Robinson skuldig bevind word. Aanklaers het getuienis voorgelê wat volgens hulle bewys die 23-jarige was betrokke by die skietery tydens sy universiteitsgeleentheid verlede September. Prokureurs vir die verdediging voer aan die saak voldoen nie aan die wettige vereistes vir die doodstraf nie. 'N Voordatum is nog nie vasgestel nie. In laastens golfnuus is dat Tiger Woods, die wenner van 15 major toernooie, moet vandag in die hof in Florida verskyn en sal volgens berigte nie meer onskuldig blyk in sy saak van bestuur onder die invloed nie. Die 50-jarige is in maart in hegtenis geneem nadat hy met sy motor in Florida 'n ongeluk gemaak het. Hy het 'n asemtoets geslaag, maar 'n urinetoets geweier. Woods het aanvanklik onskuldig gepleit by aanklagte van bestuur onder die invloed en skade aan eiendom, as ook die weiering van 'n regmatige toets.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
7: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.10 in die dollar, R18.64 in die euro en R21.69 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,583. Prys van goud is $4,331.65 per fyn ons. Brent olie $96.43 per vat. Platinum $1,765.32. Goeiemiddag en baie welkom weer van my, Roan Pienaar. Ons is aan die bewege, ek en jy. Beweeg jy nou eers van die kantoor af, baie sterk, die paai is bietjie besig. Hoor. Maar vir die wat nou al so 300 meter nader aan die woning is, jy ruik nou al jou pantoffels. Ek bedoel, die dit het verkeerd uitgekom. Kom, ek stel dit so, jy voel nou al jou pantoffels, daar sy. Ek wil sê, jy ruik die kos en toe ruik pantoffels aan die voete. Oeh, dit is skeef uitgedraai. In elk geval, jy voel nou al die pantoffelkies aan die voete en dan die thuis gekook. Daar sê, het ek het reg, daar sê. Maar vir die wat nou eers vertrek, baie sterkte.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Sien die mense raak vinnig die mekaar. Ons begin in Midrand op die N1 in 'n noordelike rigting, stadig vloei die verkeer nader aan Samrand weg. Braamfontein, die M1 in 'n noordelike rigting, stadig vloei die verkeer rigting Kaarstraat. Boysens, die M1 Suid, druk verkeer in die rigting van Boysens. Die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Noord by Winnie Mandela Laan. Beterswil, die N3 in 'n suidelike rigting, 'n botsing van vroeër by Van Buren weg. Hulle is besig met die opruiming, 10-10 al nader aan klaar. Henops, die R511, 'n botsing by Henops rivier het plaasgevind. Vir almal wat op Henops weeg neem kennis, daar is 'n botsing, presies waar weet ek nie, maar dit is op die route. So kyk uit, sy die R511 route beweeg, Henops route. Daar is 'n botsing aangemeld. Indien jy dalk in die omgewing is, gee my 'n bietjie meer inligting. Sunning Hill, Rivonia weg, is daar druk verkeer by Witkoppenweg. Irene, Main Road, 'n botsing suid van Nelmapies Laan veroorsaak druk verkeer op hierdie stadium. So wees maar asseblief op die uitkyk. Nou, dit is baie veilig en ja, ek is ernstig. Indien enige inligting het oor die botsing waarvan ek nou gepraat het op Benopspad, geef een bykie meer inlichting, dat ons min of meer weet waar en dat ons mense kan geruststel. Hou dit veilig in my op hoogte, 064-115-2281. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
8: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
9: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
8: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
9: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
8: Frans, GTech verskaf al jarelang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
9: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.

0: En dit is Christia Visser met Ek sien jou. Ek sien jou nie, ek hoor jou wel. Sien jou nie. Het ek gehoor van The Bee Gees met You Win Again. Is daar een competitie? Daar is een competitie, maar ek hier vrijdag uitvind of jy gaan wen. Ha, is daar een ploffing in. Ek wonder of jy hem reg het. Is wat ek uitvind vrijdag daar met Eddie's program, ne? Lekker. Maar van nou is die tyd 4:15 by Bosveld Studio aan jou gebring deur Bar Beidos Bar en Grill. Gaan en geniet die 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandidierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek. En 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Ek praat hier van 'n eilandgevoel en het val nou juis in met wat ek vir jou gaan vertel. Ons vier nog iets. Iets, let wel. Ja, dit is internationale klapperdag. Nee. Klapperdag. Voor jy nou opstaan en iemand 'n paar warmes gaan gee, links en rechts, jy weet. Nee, nie daar die type klapper nie. Klapper die vrug. Sy my vrug noem, die ding wat val, maak hulle lekker klapper olie, klapper saap, jy weet nou story. Hulle vier hom vandag. Totaal alles sê, daar is soveel goeie goed wat hy kan doen vir jou lyf. Antibakteriële goedjies, anti-inflammasie, jy weet, hy het goeie anti-inflammasie wat hy kan teenwerk in jou lyf, proteïnes wat hy afbreek en heropbou en die type ding. En hy het baie goeie genesingsaspekte ook tot hom. So, klapper olie. Ja, daar die type klapper. Nee, ek weet wat tieners doen en ek weet, jy voel, partij, oh nee, nie daar die ene nie. Ek sien jy paard staan in elk geval. Maar hier is dit, so dit is baie goed vir jou, so vier die klapper. En hulle sê, van die skil tot die vleis gebruik om, hy is die moeite werk. Kijk, hulle sê, dit is deesdae beter om met die klapper olie route te gaan. Jy krijg tot dit in jou velsorgmiddels vir dames en mans, ook nogal. So daar sê, vier om, as jy een kry breek om, so jy kan, daar is baie manier om het te doen. Nou, ons gaan net gewoonlik met 'n boortjie maak, en ga ek jy kry die sappie aan die binnenkant, jy weet, en dan breek ons die story en gaan mal, eet om, lekker. So, die naaste wat ek kan kry, in die type van 'n eiland gevoel, en is nog 'n country song ook, is die baie Jason Bradley met Toes hier by Bosveld. Kom, ons gaan huis toe.

0: drop by the lake and put my ass in a lawn chair, toes in the clay. Not a worry in the world, a BBR on the way. Life is good today. Life is good today.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Hey, die wyle Jason Bradley met Toes. Klink lekker. Kom eens kyk na die paaie. Ek hoop jy is veilig daar buite of nader. Four ways, die N1 Suid, druk verkeer in die richting van Winnie Mandela Laan. Die N1 westelike verbypad in die suidelike richting, 'n stilstaande voertuig by N1 Suid voor Rivonia weg. Beter duur die N3 Suid, die botsing by Van Burenweg met vertragings. N1 westelike verbypad in die noordelike richting, stilstaande voertuig aangemeld by N1 Noord by Winnie Mandela Laan. Beter duur die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galoolies. Beter duur die N12 R24 West, druk verkeer by die richtings na en van die Galoolies. Dan Henops R511, nog steeds waarskuwing, daar is 'n botsing wat plaas gevind het op Henops pad, so wees maar asseblief op die uitkyk en geduldig. Sunning Hill Rivonia Weg, druk verkeer by Witkoppenweg. Boksburg Rietfonteinweg Suid, druk verkeer in die richting van Northrandweg. Germiston Refinery Weg, verkeerslichte buiten werken by Jackstraat. En dit is, lyk het vir my oor loop op hierdie stadium. Het is baie veilig, plus ek net herinner, Broeder Stroom by die T-aansluiting by die R512 in Pelindaba, is daar op en uit weens ry en stopbeweging. Wees my ook maar versigtig en op die uitkyk daarby. 064-115-2281, hou dit veilig. Ek gee terug neer na die jaar 1972 vandag het nommer 1 behaal in die Verenigde Koninkryke op hulle treffersparade met hierdie snit en ook nommer 1 in Amerika nogal so'n bietjie. Maar hy het goed gedoen in Amerika, het meer in nommer 1 gekry, kom stel het so in die Verenigde Koninkryke waar hy vandaan kom. Vanaf die album Never a Dull Moment, veral moet hom dink ek, is het nogal so. Is het Rod Stewart met hierdie ene van hom, You Wear It Well, wat voor my nummer 1 bezorg het vandag in die jaar 72. Lekker man, jy is by Bosveld, kom ons gaan huis toe.

0: een goede complimenten. You wear it well van Rod Stewart. En jij zijn Bosveld stier ingeschakeld. Nu tijd voor die nieuws hoofdrekken, morgen se verwachte temperaturen en ook een draai met die sport. Maar eerst bij Checkers wordt elke dag beter en beter. Krijg beter vaarsheid, beter keuzes en beter waarde vir geld met aanbiedingen soos Parmalat, cheddar of gouda kaas, 850 gram, enige 2 vir R239 en spaar R101. Dr. Utiker Ital Pizza, bevroere fold over 2 per pak, enige 2 vir R129, spaar R31. En Twin Cyber dubbellaag wit toiletrolle, 24 per pak, vir R149.99, spaar R40. Geldig tot die 6de September net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Plascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339, The Paint Palette Rustenburg.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit, met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Het jy slapelose nagte oorskil? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Nou vir die nuus hoofdrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. President Cyril Ramaphosa se prokureur Wim Trengrove sê die onafhanklike artikel 89 paneel het nie behoorlik oorweeg of die president doelbewus of te kwadertrou opgetree het oor die Palapala diefstal nie. Die verkiesingskommissie sê 546 politieke partye sal op 4 November aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem, wat 75% van alle geregistreerde partye verteenwoordig. En die vereniging van staatsamptenare doen 'n beroep op die regering om dringend maatreëls in te stel wat Suid-Afrikaners teen van dese maand se skerp stygings in brandstofpryse kan beskerm. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6:00 saam met Theo Netvoogd. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: En nou vir die verwagte minimum en maximum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Mossel Stereo weer.
0: Die temperature vermoere die 3de September. In Gauteng is Pretoria 11:27, Johannesburg 9:26 en Vereniging 11:26. Vir Mpumalanga is Mbombela 14:28, Ermelo 9:26, Emalahleni 10:26, Standerton 727 en Skukuza 1133. Limpopo, Polokwane 1128, Palabora 1432, Zanine 1128, Musina 1533, Lepalale 1132 en Mokopane 1031. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 1128, Mafeking en Rustenburg 1229 en Vryburg 1230. Die Vrystaat is Bloemfontein 1028, Welkom 1129, Bethlehem 725. Noord-Kaap, Upington 1421, Kimberley 1529, De Aar 1522, Alexanderbaai 1419, Springbok 812, Kalvinia 514, Sutherland 212. Vir die Weskaap is Kaapstad 1216, Vredendal 1019, Riversdal 1115, George 1215, Woester 817, Beaufortwest 1217 en Oudtshoorn 1015. Die Weskaap is Tilberga 1318, Makanda 1319, Nkuba 1025, Robertsabuquetown 1018, Kugompo City 1722, Port St. John's 1629, Mtata 1429, Kumani 1226 en Konkle is 1421. En vir KwaZulu-Natal is Durban 2036, Richards Bay 2037, Pietermaritzburg 1635 en vir Ladysmith 1532. Vir verder weerinligting sou jy toegang hê tot die internet is dit www.weatherreceipt.co.za. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwag. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorberei. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek Sinclair.Africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 diensstel kos net R419.07. Kijk, bykie na die sport. Eerste rugby is dat die Springbokke se skrimafrigter Daan Hyman sê dit is nie in sy aard om te probeer kul of sy spelers onwettige skrimopdragte te gee nie. Met ander woorde, hy is 'n eerlike man. Nieu-Seelandse afrigter Dave Rennie het Afrika beskuldig van onderduimse taktiek in die skrim. Hy beweer die bokke loop om hulle teenstanders in die vaste faset. Hyman sê hulle sal selfs harder werk om hulle skrimwerk reg te doen met die klem op basiese oorheersing. Lekker. Net so. Nog steeds rugby, die Springbokke se afrigter Rassie Erasmus verwag om altesaam 36 spelers te gebruik wanneer die Greatest Rivalry Tour teen die All Blacks volgende naweek in Baltimore, Amerika eindig. Hy het reeds 30 spelers in die eerste twee wedstryde ingespan en net een verandering aan die groep gemaak vir Saterdag se derde kragmeting op die FNB Stadion in Johannesburg. Erasmus beplan om 6 ongebruikte spelers na Baltimore te neem, insluitend die veteraan losskakel Andre Pollard, wat weens besering aan in die tweede toets moes onttrek. Die veteraan losskakel James O'Connor hoop om die Wallabies in volgende jaar se tuis wêreldbeker toernooi te verteenwoordig nadat hy na die Super Rugby span Western Force teruggekeer het. Hy het in 2008 op 17 sy buiging vir die span van Perth gemaak en sedertdien talle ander klubs verteenwoordig, insluitend London Irish, Sale Sharks en Crusaders en Leicester Tigers. Die 36-jarige O'Connor het sedert 2008 71 toetse vir Australië gespeel. Hy is opgewonde om sy ervaring na die Force te bring, na hy 20 jaar lank oor die hele wêreld gespeel het. Hy het nogal oor die hele wêreld gespeel, as ek studie so kyk. Die week tennis is dat die belovende jong Filipijn Alexandra Yela het makkelijk deurgedring na die tweede ronde van die Amerikaanse Open. Die 21-jarige het met 3 potte afgestaan onderweg na haar oorwinning oor die plaaslike speler Mary Stiona op die Louis Armstrong Stadion in New York. Yela het verlede maand tot 18de op die wêreldranglys opgeskiet, nadat sy die Washingtonse Open haar eerste WTA 500 titel beklink het. In die mansafdeling het die topgekeerde Duitser Alexander Zverev 5 stelle nodig gehad om die ongekeerde Italianer Lorenzo Sonego op die Arthur Ashe Stadion te klop. En soos vroeër berig, Tiger Woods, die wenner van 15 major toernooie, moet vandag in die hof in Florida verskyn en sal volgens berigte nie meer onskuldig pleit in sy saak van bestuur onder die invloed nie. Die 50-jarige is in maart in hegtenis geneem nadat hy met sy motor in Florida 'n ongeluk gemaak het. Hy het 'n asemtoets geslaag, maar 'n urinetoets geweier. Woods het aanvanklik onskuldig gepleit op aanklagte van bestuur onder die invloed en skade aan eiendom as ook die weiering van 'n regmatige toets. En dit is wat ek het vir jou sport en kort vir vandag. Is welkom terug môre saam met Lee. En die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Boy is net hierdie Enrique Iglesias saam met Brenda Lambert, Space in My Heart. Jy het gehoor van Jackie Lou met nommer 1. Kom ons kyk na die verkeer en groet ek.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dank dat jy net op hoogte by 064-115-2281, maar kom ons hoor gou hierdie ene.
6: Is Kornay so. Die verkeer op die R511 richting Hartbeespoort, net na die laerskool, word tans geblok deur die verkeerspolisie. So die ongeluk is moontlik net na die laerskool om die draai. So tans word ons afgeblok of gestop en dis nogal redelik druk verkeer hierso. Dankie, lekker middag.
0: Dankie aan Kornay de Meyer wat laat weet het so die R511 hen op spad daar die botsing wat daar plaasgevind het is nog steeds, lyk my daar is nog steeds probleme, die verkeer word nou so bietjie halt geroep. Dankie aan Kornay de Meyer wat laat weet het so. Sy beweeg by R511, ekstra reistyd sal nou nodig wees totdat die storie opgeklaar is. Hou dit maar veilig, hou vir net op hoogte verder aan. Boysens, die M1 Suid druk verkeer in die rigting van Boysens, die N1 Noord is stilstaande voertuig by N1 Noord na Rigel Lane. Jemiston, die N3 Suid, druk verkeer richting Geldenhuis Wisselaar. Fourways, N1 Suid, druk verkeer nader aan Winnie Mandela Laan. Benoni, die N12 Oos, druk verkeer in die richting van Snykweg. Diepkloof, die N1 Suid, druk verkeer in die richting van die Soweto Hoofweg se uitgang. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die richting van Garsfonteinweg. En op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid voor Avoniaweg. Hou dit veilig, hou dit net op hoogte by 064-115-2281. Sê vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels en dan ook vir wie het my op hoogte gebring het wat aangaan daar buite met die verkeer. Soos nou, dit word altyd waardeer. Kyk, ons sit maar in jou visdenkie. Ons het wel 'n ride, soos weet meeste visdenkies na my, maar wat ek sien is wat voor my is. So, dankie. Dankie vir die nuus van buite. Ek gaan uitdraf vir die uur uit met Dozy se partykeer somtyds en dan L King en DX Bentley se Worth a Shot tot môre middag om 4:00. Veilig wees daar, Rotterdam.

0: heuvels draaien, praat oor dit wat was. Partykeer waai die wind ons in die lyndraad vas. Somtyds maak ons foute, ander kere nie.
1: Vir die nuus van buite. Ek gaan uitdraf vir 3 ure met Dozie se partykeer somtyds en dan El King en DX Bentley se Worth a Shot tot môre middag om 4 uur. Veilig wees daar, Rotterdam.

0: En dit was dan Elking gewees in Dick so Bentley with a shot, die laaste een van Roan Pinari by Bosveld Stereo.
1: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, meer as 142,000 kandidate ding mee om munisipale setels. Die Taxi Alliance is versigtig oor die tariefaanpassings na die brandstofprysverhoging. Goeienaand, ek is die nuut volgt. Die verkiesingskommissie sê meer as 142,000 kandidate is benoem om vanjaar mee te ding vir die 10,526 setels in die plaaslike regeringsverkiesing. Dit is 43% meer as tydens die 2021 verkiesing, toe sowat 99,000 benoemings ontvang is. Nagenoeg 2/3 van die kandidate is mans, terwyl vroue ongeveer 38% verteenwoordig. Die voorsitter van die OVK het op 'n nuuskonferensie gesê, die finale lys kandidate sal na verwagting op 16 September bekend gemaak word. Die National Taxi Alliance sê bespiegelings oor taxi tariefverhogings na aanleiding van die jongste brandstofprysverhoging is voortydig. Petrolpryse het met R1.34 per liter gestyg, terwyl diesel tussen R2.93 en R3.14 duurder is, afhangende van die graad. NTA woordvoerder Theo Malele sê die verhogings het die taxibedryf 'n groot knou toegedien. Hy sê tariewe kan passasiers wegdryf. Bedryfleiers vergader binnekort om die impak te bepaal. Die kommissaris van die Mpumalanga-kommissie, Sandile Kumalo, het die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebea, uitgedaag oor sy reaksie op berigte van 'n klopjag by die sakeman Katiso Kaiti Molefe se huis. Kumalo het bevraagteken of daar enige werklike gevaar was nadat hulle bepaal het die mense op die toneel was werklik polisielede. Hy sê die sakeman en Lebea se informant Malcolm X het nie verdagtes of gevaarlike gedrag aangemeld nie. Lebea het aangevoer sy voorsiening was anders. Dis dan die einde van die nuus en hierdie volgende nuusbulletin môreoggend is saam met Leproseski om 6.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ons gaan in 'n oomblik nou kyk na die verkeer, maar eers die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.59 verskoning teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,291 en die prys van goud is $4,338.24 per fyn ons en Brent olie $96.88 per vat, platinum $1,762.42. Dit is dan alles van hierdie kant af. En voor ons ook weer kyk na die verkeer, gaan ek vir jou weer sê goeienaand van my kant, Thionet. Ek sal met jou tot skuins voor 10. En dan het Jelena ook laat weet, daar is erge verkeer na die Harnal draai by Mabopane snelweg. Erge verkeer na die Harnal draai by die Mabopane snelweg.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N12 oostelike rigting is daar druk verkeer en dit is na Atlasweg. N12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting, stilstaande voertuig en dis by Komaro straat. Dan die N12 westelike rigting, druk verkeer by Diepkloof Wisselaar. Booysens M1 Mike 1 in suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na Booysens. Gauteng Dani Joubert deurpad in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig, dis by die Gelaan. En dan Germiston die N3 suidelike rigting is daar ook druk verkeer na die Geldenhuys wisselaar. Hou my op hoogte en dan andersins hou dit veilig op die paaie en dan kyk ons weer so 20 oor se kant na die verkeer. Dan is daar een verjaarsdag boodskap wat ingekom het en ons gaan sommer nou na hom loer. So as jy vandag verjaar, baie baie geluk ook hier van ons kant af. Verjaarsdagwense vir my dogter Spookie, hoop jy het 'n baie lekker dag gehad, vol pret. Jy is 'n volle 9 jaar, Atalia bly so mooi voorbeeldige dogter. En kom met liefde van papa en mama. Nou ja, geniet hom en hier is die musiek van Michael Bolton, Time, Love and Tenderness. Geniet dit.

0: Dit was Karline van Jaarsveld gewees met haar my hartjie. Jy luister na die Hart van Goud, dit is 13 minute na 6. Dit word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste

0: Hy's 'n vuil kook so op 'n klein saterdag aand en was 'n fat man gewees. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Boksburg en 12 oostelike rigting is daar 'n botsing en dit is net na Atlasweg. Bedford View en 3 suidelike rigting is daar 'n botsing en dit is naby van Burenweg. En dan die N1 Dani Hubert deurpad in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by die Vleende Piering wisselaar. Dan Boysens M1 Mike in suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Boysens. Gauteng N12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net voor Kamara weg. Hou dit veilig op die paaie. Ons kyk weer 6:45 se kant en dan hou jy vir my hier op 'n hoogte ook by 0641152281. Jordan Sparks het sing Battlefield. Ek hoop nie dis so op die pad vir jou nie.

0: Dit was geweest Anton Botha, Ghost Do You Believe. En dan het ons binnenkort ook kyk na die weer vanmôre.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
5: Stereo weer.
0: Die streeks weervoorspelling vir môre, dis uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste môre die 3de September. Gauteng mooi weer en warm, Mpumalanga mooi weer en warm, maar baie warm. Warm tot baie warm oor dele in die Laagveld. Limpopo mooi weer en warm, maar warm tot baie warm oor dele in die Laagveld en Limpopo Vallei. Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die verre ooste. Die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm met verspreide buie en donderbuie oor die weste en verre suide, maar enkele buie oor die oostelike en suidelike dele. Dit sal koel tot koud wees in die weste. Die wind langs die kus sal matig noordwes wees en vanaf die middel van die middag tamelik sterk tot sterk suidoos word. Die Weskaap bewolk, winderig en koel tot koud met verspreide buie, maar met wyd verspreide reën langs die suidkus en aangrensende binneland. Winde naby stormsterkte is moontlik langs die suidwestelike en westelike kuslyne, asook oor die sentrale Karoo vanaf die middag. Die wind langs die kus sal soggens lig tot matig oos tot noordoos wees langs die westelike en suidelike weskus. Andersins sal dit tamelik sterk tot sterk suidoos wees en vanaf die middag naby stormsterkte langs die suidwes en weskus bereik. Weselike helfte van die Ooskaap, warm oor dele in die noorde, andersins bewolk en koel met wyd verspreide buie en donderbuie, maar verspreide buie in die noorde. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suid wees, maar in die middag suidoos. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, maar dit sal bewolk word met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid langs die kus en aangrensende binneland, suid van Koffiebaai. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees, in die middag tamelik sterk suid word. KwaZulu-Natal, bewolk met oggendmis langs die suidkus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar baie warm oor dele van die ooste. Dit sal teen die aand gedeeltelik bewolk tot bewolk in die suide word, met enkele buie en donderbuie oor die verre suide. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos wees en soms tamelik sterk in die noorde. Teen die aand sal dit tamelik sterk tot sterk suid tot suidwes wees en suid van Richards Bay word. Minimum en maximums: Gauteng Pretoria 11/27, Johannesburg 9/26, Vereniging 11/26. Mpumalanga en Bombela 14/28, Ermelo 9/26, Emalahleni 10/26, Standerton 7/27 en Skukuza 11/33. Limpopo provinsie, Polokwane 11/28, Paleborwa 14/32, Tsanin 11/28, Musina 15/33, Lepalale 11/32, Mokopane 10/31. Noordwes, Klerksdorp 10/28, Potchefstroom 1128, Mahikeng 1129, Rustenburg 1229, Vryburg 1230. Vrystaat Bloemfontein 1028, Welkom 1129 en Bethlehem 725. Noord-Kaap, Uppington 1421, Kimberley 1529, De Aar 1522, Alexanderbaai 1419, Springbok 812, Kalvinia 514, Sutherland 212. Die Wes-Kaap, Kaapstad 1216, Vredendal 1019, Riversdal 1115, George 1215, Woester 817, Beaufort West 1217, Oudtshoorn 1015. Ooskaap, Gebergha 1318, Makanda 1319, Kraddock 1025, Graaf-Reinet 1018, Oos-London 1722, Port St. John 1629, Mthatha 1429, Kumani 1226, Kunle 1421, KwaZulu-Natal, Durban 2036, Richards Bay 2037, Pietermaritzburg 1635 en Ladysmith 1532. Dit is jou weervoorspelling vir môre, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, en dan om 10:30 vanaand is daar weer 'n volledige weervoorspelling en dit sal saam met John Lombard wees. Zandrey, soen my nog een keer. Is ingeskakel by Bosveld, dis 'n klein saterige aand, hoe gaan dit?

0: I really like to see you tonight of dawn, ten minutes van jou te hoor, 0641152281. It was England, Dan and John Ford Coley. Hulle het lekker musiek saam gemaak, die twee. Dan ook gaan ons ek weer kyk na die verkeers by net so oor 'n paar minute.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 0145908400 en Brits by 0122523200.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: En waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Celebration After die landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N12, suidelike verbypad in 'n westelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is net na Kliprivier weg. Gauteng ook die N3 oostelike verbypad suidelike rigting stilstaande voertuig en dis by Londenweg. Dan ook Boksburg N12 oostelike rigting is daar 'n botsing net na Atlasweg. Bedfordview N3 suidelike rigting botsing net na Van Burenweg. Gauteng N1 Danieberg deurpad noordelike rigting stilstaande voertuig en dis by die Vleenepiering Wisselaar. Hou my op hoogte, kom veilig tuis en dan, ja, dit is nou die laaste keer dat ons na die monitor kyk vir vanaand, maar nie te min, jy is welkom my te laat weet. As daar nog probleme is, by 064-115-2281. Hier is Donovan, sy Sunshine Superman.

0: I'm so hungry for love. Dis die eikei het gewees, so lekker ou enetjie. En dan gaan ons ook kyk na die dagboek van gebeure oor 'n oomblik of wat. En dan trek ons weg ons nuwe uur met Tingeling van Love.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artie's Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Die Broeders Stroom op Fees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Ek open om 2 uur die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer, en Ivan Roo.

0: Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andre Besuidenhout 082-852-3716. 'n Damesoggend word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die Damesoggend bied met trots aan Mel, die storieverteller, met haar inspirerende praatjie Chaos is gratis. Op 5 September by Skemerberg plek Hartbeespoort. Deure open om 8:30. Kostes beloop R350 per persoon of R3500 per tafel van 10, wat insluit 'n buffet ontbyt met sap en koffie om 9:00. Daarna om 10:00 Mel se praatjie. Uitstallers is ook welkom. Kaartjies is beskikbaar op hulle webblad klub23.co.za of kontak vir enige navraag Lisaan by 079-522-9430. Lisaan 079-522-9430. Die NG Rietfontein bied 'n familiefees aan wat plaasvind die 10de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by die kerk op die hoek van 16de Laan en Ben Swartstraat, Rietfontein, Pretoria. Kostes beloop R100 per persoon of R200 per gesin met Dr. Johan Smith as spreker. Verversings sal bedien word tussen 2 sessies. Die eerste sessie is vir ouers, volwassenes en kinders. Die tweede sessie is ouers en volwassenes. Vir besprekings en navraag kontak vir Talita Fourie by 076-107-9988 of Claudette Foster by 083-681-5432. Pretoria Symfonie Orkees bied 'n konsert met die naam Cinemania aan ten bate van Habanawe projek wat plaasvind die 12de September om 5:00 die middag by Unisa se ZK Matthews Saal. Kaartjies teen R200 en R230. Die opvoering word uitgevoer deur Eddie Clayton met Zita Pretorius en Monde Mtsintwana. Drag volgens jou gunsteling fliek karakter. Daar sal gesigverf voor die konsert beskikbaar wees. Verversings sal ook te koop aangebied word. La Fentel Dankbaarheidsfeest ten bate van Kers en Angel word aangebied die 19de September vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by Purple Posy Perseel in Wonderboom. Kostes beloop R350 per persoon wat eetgoed insluit soos die gewilde lavenderkoek en een produk wat jy self maak. Donasies vir kerspakkies word ingesamel soos onder andere toiletware, blikkies kos ensovoorts. Fotos gaan geneem word tussen die laventel. Jy kan ook 'n loetjie kaartjie koop en 'n prys wen. Kontant of kaartmasjien is beskikbaar. Vir meer inligting of besprekings kontak vir Nita Fourie by 082-562-9515. 082-562-9515.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
2: Dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit was Caroline Walsh met Wie. Ek het nou net 'n boodskap ingekry vir my die R511 Hennopspad R511 staan Potstol vir 40 minute al daar's 'n groot ongeluk. So dit is van Centurion na Hartbeespoort. Baie dankie aan Marno wat laat weet het. R511 Hennopspad staan doodstil as gevolg van 'n groot ongeluk daar en dit is dan van Centurion na Hartbeespoort. Neem asseblief 'n alternatiewe roete. Del Shannon, keep searching.

0: Dit was Del Shannon se Keep Searching. Die tyd 14 minute na 7 word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

That was a BZN van sonder naam, Eva. It happened 25 years ago. Nou die ongeluk wat ek jou nou van vertel het, vir my die R511 hen op spad. Dankie Marno het ons nou opdatering gegee. Die pad is weer oop. Dis dan nou die pad van Centurion na Hartbeespoort, R511 hen op spad, wat die verkeer 40 minute stilgestaan het. Dit lyk my, dit was dan 'n vragmotor wat sy vrag verloor het. Hy sê dit lyk of die pad nou skoongemaak is, maar ry nog asseblief versigtig. Die vragmotor staan steeds langs die pad. Dit is dan die R511 hen op spad vanaf Centurion na Hartbeespoort. Brotherhood of Man, a highwayman. Ja, jy hou dit veilig op die pad.

Oh, brother, dit is daarom net altyd 'n lekker liedjie so op die oor. Hy val so goed. En dit is 'n Bob Seger dan nou hier met 'n Silver Bullet Band. You'll accompany me. Baie dankie dat jy vir my ook geselskap hou hier by die Hart van Goud.

0: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Van die een gunsteling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

Ek kan hom die giep klanke daar hoor, is Andy Giep gewees met Shadow Dancing. Ons gaan die laaste een van hierdie, dis die laaste een van hierdie uur. Kurt Darren, die liedjie op die radio, daar iemand jy so baie van hou.

Det är så där.

That's right. Bob Marella se Like a Fata Morgana, en nou gaan dit daar by jou kant. Dit is 3 minute na 8. Ek is nie net, ek is nog saam met jou al die pad. Lekker om saam met jou te kan wees. En hier is Gert Loubser se Groot Lawaai.

0: ruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06090659 34. Sien jou daar.
1: En dit was aan ons tydborg, die plaasse gat. Die tyd is 13 minute na 8. En hoop ek jy het so groot glimlach op jou gezicht soos het Pussycat hiervan sing.

commitment and everything that goes with it. En dit is Leanne Rimes gesê, ek hou so baie van daai ene, nê. En dan Pieter Nodie, jy weet, jy is myne, lekker om sy stem te kan hoor. En hier is sy ou of sy jongers, hy is mos die oudste, hulle is net die twee kinders. So Pieter se jongsuster, sy sussie, Juanita Du Plessis. Hier is hy, you've got to talk to me.

0: Johnny de Duplessis, you've got to talk to me. Leon Rimes met Commitment. En dan het ons van Janel binnenkort.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
5: Die Bosveld Studio, ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dit was dan Tony Christie alweer knocking on your door. Ek hoop dit gaan goed aan jou kant. En ja, die koue wat ons weer die naweek gaan bekruip, intussen moet jy jou somersdag geniet. Hier is Henkie Simons, ek sê somersdag, want dit is nie regtig lente daar nie. Dit is sommer so dadelik warm geword, maar is heerlik. Henkie Simons, ek en jy.

0: En dit is Philip Moelman, ek huil oor jou en dan Lisa Ray Darling, The Spaniard. En jy kan uitsien in die nuwe uur na hele paar lekker nommerkies.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by

Plaaslike klanke van Mani Jackson en sy bring die sterre nader. Ek moet sê gisteraand toe hy toe gery het en hy sterre gesien nie, maar die maan was baie mooi. Hier is Atomic Kitten, You Are. Baie dankie vir jou wat ingeskakel is.

0: Tommy Kitten, so you are in die tyd is nou 13 minute na 9 en word dan gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: Don't take your love to town. Oh, Ruby. God's sakes, turn around.
1: Stem wat ook stil geraak het en maar die man het mooi gesing en is so lekker om nog sy muziek te kan luister. Hier is Monique Stein en sy sê liewe land, en toe ek nou so kyk hoe lyk die tyd en het al 8:30 is, toe nog ek ook liewe land wil ek ook sê.

stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Dit is 'n mooi ene uit die 70's, ne? Jim Ed Brown, so diep ene met 'n morning is die ene se naam. Rina Ego en Guy Korsen sê, ek mis jou elke dag 'n bietjie meer.

0: nie na jou groen gij kost en ek mis jou elke dag so bykie meer. Net hierna, dan is dit groetheid vir my.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Dis weer lenteafslag naweke by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Centrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pot sy jaarlikse afslag naweek met fantastiese speciale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Centrums. Moet dit nie misloop nie.
0: Hallo, groets nou vir jou en laat jou in die hande van John Lombard. Hy vat jou deur tot 1 uur morgenoggend en mag dit vir jou aangename aand wees. As jy nie kan slaap nie, dan bly maar net ingeskakel by Bosveld Stereo. Hier is Elvis Presley se I'll Remember You tot ek en jy in die morgen aand weer gesels tussen 6 en 10 en dan the Bellamy Brothers If You Ever Leave. Tot morgen, tot ziens.

0: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
4: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Connie Francis, lipstick on your collar for the Bellamy Brothers. If you ever leave in Elvis Presley, I'll remember you. Dit is nogal interessant. If you ever leave, and then I'll remember you. Nee, okay. Goeienaand, jy by Bosiel Stereo. Dis so pas 10:00. En my naam is John Lombard. Ek en jy vat hom reg deur tot môreoggend toe, net so voor 1. Dit is waarmee Tio net ook natuurlik afgesluit het. Tio net altyd lekker om jou te sien. Veilig terug ry huis toe, dat ons mekaar weer raakloop. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan kan jy vir my laat weet, hoe gaan dit? Waar bevind jy jouself? En ja, al die lekker dinge. Waarmee het jy jou besig op hierdie klein Saterdag? Ek hoop daar was daarom 'n klein, nie groot nie, onthou dis klein Saterdag, so klein stukkie vleis op die vuur gewees, maar ek hoop jy het hom geniet. Ons gaan hom natuurlik mooi afsluit hier by Bosveld Stereo. Nou ja, dit is ons plaaslik maar anders program wat gaan plaasvind nou tot en met 11:00. En as ek so kyk na die snitte wat hier voor my lê, lyk dit nogal vir my ons gaan nogal 'n fees hê. Nee, heel lekker hoor. Nou kom ons skop hom af met Digtershart, Finally Fallen.

Was hy lekker. Purple Moon Dreamers, my seun Millipop. Volgende het ons vir DJ Mavericks, My Pocahontas.

0: DJ Maverick met My Pocahontas. Nou ja, dis 14 minute oor 10 die Bybelsel stereo aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel in 083-305-7085 vir meer inrigting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Skarie kind, onthou jy my nog?

Daai was klanke van Sanvis by ons mense. Voor dit skarrikind, onthou jy my nog. Volgende het ek vir jou weerligstraal, vrede voor die nag. Ja, moenie kwaad gaan slaap nie.

Weerlig straal. Vrede voor die nag. Ja, as jy sopas ingeskakel het by Bosveld Stereo, baie welkom. Ons het nou al 'n paar snitte laat deur jou vingers glip, maar nietemin daar's nog vele wat voor lê. Soos hierdie ene, donderweer. Boerboel Brokkies.

0: Donner weer se boerboelbroekies. Nee, ons gaan nou terugkeer na die plaaslik maar anders program, maar eers Sondag. Die heeldag lank is Expatriote Dag by Boswell Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Boswell Stereo weer.
0: Die streeksweervoorspelling vir môre, die 3de September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons gaan begin in Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria 11:27, Johannesburg 9:26 en Vereniging 11:26. Mpumalanga, mooi weer en warm, maar warm tot baie warm oor dele van die Laagveld. Mbombela 14:28. Ermelo 9:26, Emalahleni 10:26, Standerton 7:27 en Skukuza 11:33. In Limpopo, mooi weer en warm, maar warm tot baie warm oor dele van die Laagveld en Limpopo-Vallei. Polokwane 11:28, Paleborwa 14:32, Tzaneen 11:28, Musina 15:33 en Lepalale 11:32, Mokopane 10:31. Dan kyk ons na die Noordwes, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die verre ooste. Klerksdorp 10:28, Potchefstroom 11:28, Mahikeng 11:29, Rustenburg 12:29 en Vryburg 12:30. En dan in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 10:28, Welkom 11:29 en Bethlehem 7:25. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm, met verspreide buie en donderbuie oor die weste en verre suide, maar enkele buie oor die oostelike en suidelike dele. Dit sal koel tot koud wees in die weste. Die wind langs die kus sal matig noordwes wees en vanaf die middel van die dag tamelik sterk tot sterk suidoos word. Upington 14:21, Kimberley 15:29, De Aar 15:22, Alexanderbaai 14:19, Springbok 8:12, Calvinia 5:14 en Sutherland 2:12. Die Weskaap, bewolk, winderig en koel tot koud met verspreide buie, maar met wydverspreide reën langs die suidkus en aangrensende binneland. Winde naby stormsterkte is moontlik langs die suidwestelike en westelike kuslyne, asook oor die sentrale Karoo vanaf die middag. Die wind langs die kus sal soggens lig tot matig oos tot noordoos wees langs die westelike en suidelike kus. Andersins sal dit tamelik sterk tot sterk oos wees en vanaf die middag naby stormsterkte langs die suidwes en weskus bereik. Kaapstad 12:16, Vredendal 10:19, Riversdal 11:15, George 12:15, Woester 8:17, Beaufortwes 12:17 en Oudtshoorn 10:15. Dan kyk ons na die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap. Warm oor dele van die noorde, andersins bewolk en koel met wydverspreide buie en donderbuie, maar verspreide buie in die noorde. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suid wees, maar die middag suidoos wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, maar dit sal bevolk word met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid langs die kus en aangrensende binneland van suid van Koffiebaai. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees en in die middag tamelik sterk suid word. Gebarda 13-18, Makanda 13-19, Nkuba 10-25, Robert Sobeko Town 10-18, Kupongo City 17-22, Port St. John's 16-29, Mtata 14-29, Komani 12-26 en Konge 14-21. En laastens kyk ons na KwaZulu-Natal, bevolk met oggendmis langs die suidkus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en warm, tot baie warm, maar baie warm oor dele van die ooste. Dit sal teen die aand gedeeltelik bevolk tot bevolk in die suide word, met enkele buie en donderbuie oor die verre suide. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos wees en soms tamelik sterk in die noorde. Teen die aand sal dit tamelik sterk tot sterk suid en suidwes, suid van Richards Bay, word. Durban 2036, Richards Bay 2037, Pietermaritzburg 1635 en Ladysmith 1532. Vir enige verdere navraag gaan na www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
1: Dis weer lente afslag naweke by Lots of Pots Centurion, Linwood en Boksburg tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pots hul jaarlikse afslag naweek met fantastiese speciale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pots Centurion, Linwood en Boksburg tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.

Wayne Hayden, a poet with a dream and a piano. Sjoe, daai weer lyk of dit bietjie gaan koel word hier teen die naweek en lyk vir my daar's baie reën op pad. Maar nou ja, met al die formaliteite nou agter die rug, nou kan ons weer terugkeer na die plaaslik maar anders program hier by Bosveld Stereo tussen 10 en 11 elke woensdag aand. Hier is die Sokkie familie, Langpad.

Sokkie familie Langpad. Ek gaan nou volgende vir jou 'n snit speel wat so 'n bietjie 'n opkikkertjie is, so draai maar hier draadloos 'n bietjie harder vir die ene, maar nou nie te hard nie, ons wil nie vir buurman kwaad maak nie. Hierso is spreeu musiek. Ek kies jou.

Spreeu musiek met Ek Kies Jou. Lekker enetjie, nee? Nou is jy wakker, nou kan ons aangaan. Verstaan jy? Lekker een van Spreeu musiek. Volgende het ons vir Jakkals Vibes. So lief, soos dit.

'n lekker rustige enetjie daar van Jakkals vibe, so lief soos dit. Ons het nog so 'n paar snitte voor ons hierdie uur gaan afsluit met hierdie heerlike opkikker musiek. Hier is ons Rivers and Bridges House Band. Als gaan okay wees.

0: Rivers and Bridges House Band. Als gaan oké okay wees, nogal mooi daai, nogal heel interessant. Ja, ons gaan nou luister na, of net hierna luister na Truck Stop Vibes. I'm done. Maar eers spits hy ore, wen hom nou man.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. So WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Dis die vlamme in ons hart, wat vir altyd in ons brand.
0: Rivers and Bridges House Band. Als gaan oké okay wees, nogal mooi daai, nogal heel interessant. Ja, ons gaan nou luister na, of net hierna luister na Truck Stop Vibes. I'm done. Maar eers spits hy ore, wen hom nou man.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: So sad.
1: WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Truck Stop Vibes met I'm Done. Nee, ons gaan hierdie uur afsluit met ons laaste plaaslik maar anders en ek hoop jy die program saam met my geniet en dankie dat jy ingeskakel was. Ons gaan so rapsie oor die uur gaan, maar dis nie 'n probleem nie. Hier's Mario Tait se When I'm Gone.

Sy Mario Tait se When I'm Gone. Dit is waarmee ons KI program afsluit, ons plaaslik maar anders, en dit was nogal 'n baie interessante uur gewees. Interessante klanke, lirieke, alles wat bymekaar kom, né? Nee? Dit is nou net so na 11 hierso by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot net so voor 1 môreoggend. Ja, ons gaan hierdie klein Saterdag aand mooi klaarmaak. En dan aan die einde van die program natuurlik om die nuwe dag in te gaan, ons oordenking en ons Christelike snitte. Onthou natuurlik Saterdag tussen 3 en 4 is jou uur, jou keuse is jou musiek, wat ook al jy wil hê ons moet speel of wat ek moet speel, ek bied hom aan. Dan kan ek hom vir jou speel. Maar as ek hom nie het nie, dan kan ek hom ons nou nie speel nie. Verstaan? So eenvoudig is dit. So ja, maak seker jy skakel in Saterdag tussen 3 en 4 en dan speel ek vir jou jou klanke. Dan natuurlik Sondag tussen 4 en 5 is dit ons gospel uur wat ek en jy saam tyd spandeer in die Christelike musiek. En ja, sien vreeslik uit daarna. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan kan jy vir my bietjie laat weet, hoe gaan dit? Goeiemôre, goeienaand, waar ook al jy jouself bevind in die wêreld. Mag jy 'n goeie tyd ervaar in hierdie uur. Dankie ook vir almal wat aanlyn luister by Bosveld Stereo op co.za en so ook op die toepassing. Ons gaan hierdie uur afskop met 'n mooi enetjie. En ek, hierdie kunstenaar groei nogal aan my. Ja, vandat ek daai destyds daai onderhoud uitgespeel het, moet ek sê die kunstenaar het nogal begin aan my groei. Nou ja, mooi stem. Hier is Zanzi Afrika se saggies.

American Flyer, Let Me Down Easy, voor dit Andre Swarts, jy's die beste. En dan het ons die uur afgeskop met daai mooi stem van Zanzi Afrika se saggies, saggies. Ja, goeiemôre as jy nou net 'n goeie naand as jy nou net ingeskakel het, baie welkom by Bosveld Studio. Dis 11:15 en ek het vir jou mooi klanke van die 70s, 60s en plaaslik wat voorlê. Ek gaan vir jou sommer so 3 in 'n ry speel. He's Boney M se Respite en daai die 60s uitspeel ek vir jou Sandy Shaw, Monsieur Dupont. Ek weet nie hoekom probeer ek dit in daai aksent sê nie, maar dit klink net lekker. Monsieur Dupont. Ek vra verskoning. En dan Dominique Burger, Hart op my mou. Goeienaand en baie welkom.

0: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Klop hier in my kom.
1: Christie van die kerk met Klop. Voor dit Wynand en Cherie, Tony Ridgway en Roan de Tooi. Met hulle weergawe van The Highwayman. Nogal mooi, nie? Hy klom stemme saam. Goeiste. Ek gaan vir jou klanke speel uit die 2000s nou. Lady Gaga, Bruno Mars. Se Die With A Smile. Dan Irene Louise van Wyk. Boertjie voor my deur. So enetjie net voor ons die klein saterdag afskop, nie? Afsluit. En dan gaan ons Hening hier vir 'n rede.

Mooi klanke daar van Henning, hier vir 'n rede. Voor hom Irene Louise van Wyk, Boertjie voor my deur, en Lady Gaga en Bruno Mars se Die With A Smile. Ek nog vir twee snitte voor ons gaan kom by ons oordenking en ons Christelike snit. So hier die 80s uit Survivor, Burning Hearts en Betty Jean, Funny Face.

0: Lekker ene daar van Randall Wickham, die Witbroek. Ja, ons moet volgens die grootes gaan, nee, dat hy kan lekker sit. Dis 17 minute oor 12 hier by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur BNT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: twee mooi stemme, Belinda en Walter se Oneindig. Voor dit Martin Beston en Ross Learmouth met Angel en Dion and the Belmonts, A Teenager in Love. Ja, ek gaan vir jou country klanke nou speel van Carly Pearce en Ashley McBride se Never Wanted to Be That Girl en Arno Jordaan vir jou geval. Maar eers gaan ons hierna luister.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

Arne Jordaan, vir jou geval voordat Carly Pierce en Ashley McBride never wanted to be that girl. Ja, is amper groet uit vir my. Ek het vir jou nog 2 snitte voordat ek gaan groet. Hier is 'n groot stem, een van my gunstelinge natuurlik, is Jennifer Rush, The Power of Love. Naam gaan jy luister na Susie Swanepoel, Ek probeer. Goeienaand.

Susie Swanepoel, ek probeer en voorde die groot stem van Jennifer Rush, The Power of Love. Nou ja, dit raak daardie tyd van die oggend waar meeste mense al lekker diep slaap. Maar hier by Bosveld Studio hou ons die musiek aan die gang. Ek maak nou vir eers klaar en oorhandig aan Rudy van Deventer, wat jou verder deur die vroeë oggend ure gaan vergesel. Ek is saterdagoggend weer tussen 1 en 5 terug op die lig. En onthou, tussen 3 en 4 is dit jou uur. Tyd vir ons versoekprogram. So dink so lank aan wat se liedjie jy graag wil hoor. Onthou die reël is, as ek hom het, speel ek hom. As ek hom nie het nie, kan ek hom nie speel nie. So maklik soos dit. Ek gaan afsluit met The Hollies, On a Carousel, Amanda Lud, As Jy Aan Eendag Glo, en Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. Jy moet lekker slaap as jy nou bed toe gaan of die res van die oggend saam met Bosveld Stereo geniet. Van my, John Lombard, tot ziens vir nou en mooi loop.

Wie sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En dan is ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Van Deventer, en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre, 'n heerlike donderdagoggend, wat ek hier saamkuier met Paul Young, Love of the Common People, Vanjie Koko, We Will Make Love, en Neil Somers, Silver Kombers.

Nick Longo van Celine Dion is all coming back to me now. I'm on the light as jy aan eendag glo in the hollies met On a Carousel. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio en ek jy groet vanmorgen vir niemand anders nie as John Lombard, wat jy so heerlijk geselskap gehou het.

0: Vicky Leandros, when Bazookies played, en Neil Somers met Silver Combers. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Die klanke van groep 2 met Laat My Weet, Shawn Mendes, Life of the Party. Nou bespeel hy sêt ek vir Mike and the Mechanics, A Time and a Place. Le Bon sê It's a Fantasy, daar die vroeger 80s en Elvis Blue, Erns in die middel van nêrens. Joe Dolan, Tansement en Jennifer Zamudio, Meer as Liefde.